kičavo odračkaš elektriku. Skloni mišku, nemoj da zbojiš tehniku. U glavu više kilometarskom prečniku. Skloni mišku, nemoj da zbojiš tehniku. Na Times New Roman, a i na Helvetiku. Skloni mišku, nemoj da zbojiš tehniku. I što ne teraš da ti se sad žestim tu.

đavo da ročkaš elektriku. Skloni mišku, nemoj da zvojiš tehniku. Makni se odavde sa tu ljetinu kozmetiku. Skloni mišku, nemoj da zvojiš tehniku. Na dajem u roman, a i na helvetiku. Skloni mišku, nemoj da zvojiš tehniku. Moram li da ti oravljam 55-ku. Skloni mišku, nemoj da zvojiš tehniku.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Play Radio.
1: I took the long road across the ocean.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 1.
0: Tame Impala. Dracula. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.

0: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
1: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
0: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
1: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs

0: www.radiotaška.rs.
1: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
2: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
3: Namaste.
2: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
4: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: ali oboje vole životinje.
1: Zvezda.
2: Partizan.
3: Ali oboje vole sport.
0: Keš.
2: Kartica.
0: Ali oboje vole pare.
3: Pomirite svoje razlike.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10.
3: Play jutro sa Lukom i Violetom.
1: Dobro jutro svima sem nekima, nije važno kome ne. 7 sati je i 2 minuta, sad će i 3. sreda, 6. maj, sad će i 7. Mi smo vam Violeta Vasiljević i Luka Matić sa vama do 9 sati i 30 minuta otprilike, ali duhom sa vama i muzikom sve do 10.
2: Da, nekome si baš to i napisao, čini mi se na Instagramu. Jer sam ulazila da proveravam s kim se ti to dopisuješ.
1: A i ti koji ja proveravaš,
2: naravno,
1: s kim se ovo drugo dopisuje.
2: Moram, možda da napravimo zajednički profil.
1: imamo na TikToku već.
2: Ali što sam htjela da ti kažem od jutros, kako si me savršeno izabrao. Danas baš razmišljam, sedimo u kombiju, idemo do posla i jedna koleginica te nešto pita i taman si krenuo da vadiš slušalicu. Ja kažem, ima slušalice, ne čuje vas ništa, i ti spustiš ruku.
1: Nisam ni to čuo, verovatno sam vraćao slušalicu unutra, jer moguće da sam čuo taj neki pozadinski moment, ali u svakom slučaju primijetio sam da si pričala sa vozačem sve vrijeme.
2: Da,
1: o čemu, Violet?
2: Ja sam pričala o tome kako da se... ma ništa, neću ti reći.
1: Ok, ali ćemo vam najbolju muziku pustiti, ispričat će meni Violeta van programa, pa ćemo okačiti na Instagram. Tavlo, Elevator Eyes i Lily Allen za one neke fuck you.

0: Dobro jutro, slušajte vaš omiljeni Play radio, konkretno Play jutro sa Lukom i Violetom, 7 sati je i 10 minuta. Oteglo se nešto ovo jutro, zar ne?
1: Nije ni počelo, kako se oteglo,
0: ne znam, jasno. Meni ovih 10 minuta baš nekako traje, imam osjećaj kao da smo ovdje već pola sata. Mislim, jesmo ovdje već pola sata dok smo pripremili emisiju, potvarali prozor i ostalo.
1: Reče on juče da ne laže. A festival srednjoškolskog filma...
0: Nisam rekao da ne lažem, Violeta, prestani da izvrćeš moje reči, gaslajter koji jedna, nećeš govoriti u ovom uključenju, ostavljam te za sljedeće. Imam sada da kažeš 100 puta, ja se izvinjavam, ajde, piši na papir. Piše na papir.
1: Se ne čuje da piše.
0: Nastavi svoje. Ipak ne.
1: Evo, opet je slagao, rekao je, ostavit će me za sljedeće uključenje i dao mi je ipak reč. Ako niste čuli, ponovit ću još jednom. Festival srednjoškolskog filma pod sloganom Kadrovi budućnosti okuplja mlade autore i sve ljubitelje sedme umetnosti na 3 dana ispunjena filmovima, inspiracijom i dobrom energijom. Gde? U Dorćol placu bit će mesto susreta mladih ljudi koji se bave filmskim stvaralaštvom 9. 10. i 11. maja od 19 časova. Očekuju vas projekcije srednjoškolskih filmova, druženje, razmena ideje i prilika da podržite mlade talente koji tek dolaze i koji kroz svoj rad govore o svetu koji ih okružuje. Šta
0: je ludilo? Ludilo.
1: Verujem da ćeš ići Dorćol plac.
0: Tako je.
1: A ukoliko da želite ipak da gledate nešto popularnije naslove, onda idite u novi bioskop Zvezda, jer tamo od 20 časova svakog dana imate filmove, naravno, da gledate šta ćete u bioskopu. Drugo, Uncut Gems večeras, Misery sutra i u petak Good Time, jer petak je počinje vikenda. A što se Kragujevca tiče, Đurđevdanski karneval danas, pošto je danas Đurđevdan, u tradicionalnoj karnevalskoj povorci učestvuju deca iz kragujevačkih vrtića, osnovnih i srednjih škola, studenti zaposleni u gradskim i republičkim institucijama.
0: Čestitamo svima Đurđevdan koji slavi, ne mogu da verujem da smo došli na posao za Đurđevdan, koliko smo puta rekli svakog radnog dana osim Đurđevdana.
1: Ne mogu da verujem, juče se isto nisi setio kada si me zvao, ne, ja sam tebe zvala i baš mi je bilo čudno da nisi pomenuo uopšte Đurđevdan i baš sam se zapitala, Đurđevdan pada u sredu, da li ćemo ostati pre ovoj temi koju
0: da,
1: smo htjeli da
0: radimo. Da, teško je sada. Razmisliti.
1: Ali nije nam toliko baš tema čudna.
0: Pa nije nam tema čudna, sama sreda po sebi je čudna kada pričamo o međuljudskim odnosima. O čemu nam biše pričamo danas?
1: O međuljudskim odnosima.
0: Pa znam, ali šta nam je tema konkretno?
1: Moram da vidim u sinopsisu.
0: Aha, onaj je intenzitet viđenja i dopisivanja, pa skroz je okej, okay, mada mogli bismo nešto u vezi sa Đurđevdanom, sad mi pade na pamet.
1: Ajde, razmislit ćemo dok slušamo Before You Break My Heart i Stay, Kid Laroi i Justin Bieber.

0: Play jutro sa Lukom.
1: Neki dan u autobusu sam bila
0: Violetom.
1: I vidim sve te starije žene koje su tip top sređene.
0: I vama.
1: Wow, kako bi bilo lepo da zaista i ja budem ovakva.
2: A naše koleginice sa televizije.
1: One dođu tu, sednu, našminkaju ih, ispeniraju ih, obuku ih.
2: Jel bi volela i ti tako?
1: Da.
2: U. Ja si
0: Play jutro.

0: Bila je to rezidentkinja Play Jutra Jade, slušali smo Before You Break My Heart, tačno 7 sati i 19 minuta. Ove srede, 6. maja, vreme je za sportski pregled, kratak ali sladak. Želeo sam, nadao sam se, manifestovao ovde u programu, međutim, ipak bez Jorgandžija u finalu Lige šampiona. Atletico Madrid poražen je u revanš duelu polufinala, Arsenal je na svom terenu slavio sa minimalnih, ali i više nego dovoljnih 1-0 za prvo finale Lige šampiona posle 20 godina, a imaju priliku i premijer ligu da osvoje, tako da ovo bi mogla zaista biti neverovatna godina za Arsenal. Drugog finalistu, kog će Violeta 30. maja gledati u Budimpešti, saznaćemo večeras. Paris Saint-Germain odlazi u Minhen sa golom prednosti, da podsjetim, u prvoj utakmici PSG Bayern bilo je 5-4. Od košarke imamo Euroligu, Olympiakos se plasirao na Final Four, maksimalnih 3-0 u duelu sa Monakom, sinoć na gostovanju slavili sa 105-82. Protivnik u polufinalu Olympiakosu sva je verovatnoća biće Fenerbahče, grčko-turski derbi. Oni večeras imaju prvu meč loptu na gostovanju Žalgirisu, a igraće večeras još i Panathinaikos i Valencija. Tu Grci vode sa 2-0. Što se tenisa tiče, u toku je Masters u Rimu, Novak Đoković se vraća na teren, osjeća je kao da nije igrao od Australije još, zar ne?
1: Da, baš je veliki, odnosno dug period između njegovog posljednjeg meča i sad pokušavam da se setim od koga je beše izgubio posljednje?
0: Izgubio od Drapera u Indian Wellsu, ali pre toga Australian Open veliko finale protiv Sinera ili Alcaraza. Ne, protiv Alcaraza, Sinera je pobedio u polufinalu. Samo neka Novak odmara, neka čuva energiju za ove najbitnije turnire. Rim pa Roland Garros. Ljudi, znam da izgleda trenutno nemoguće, ali meni se nekako čini da će ove godine pasti ipak jedna Grand Slam titula.
1: Ja isto mislim, jer čudni su putevi gospodnji.
0: A još čudni Novakovi. I za kraj sportskog pregleda vaterpolo, samo da vas podsjetim da večeras Veliki Šabac ima veliku šansu da protiv Novog Beograda izvojuje pobedu i plasira se u finale Super Lige. 1-1 je u tom duelu. Šabac napravio veliko iznenađenje u drugoj utakmici na gostovanju Novom Beogradu, slavio sa 19-18 i večeras prilika u Šabac za veliku pobedu.
1: Idemo Šabac, Violete uz vas, Sophie Tucker i J Balvin, slušamo Kuk odmah pesme, nakon pesme I Run.

0: Sophie Tucker i J Balvin Cook smo slušali. Za ovu pesmu glasate na playlisti ove nedelje, čini mi se neka 12. pozicija, ali svakako vi to proverite na sajtu playradio.rs ili na playradio aplikaciji. Osvežavajte inače naš sajt danas jer vas očekuju neke nove informacije. Ne moramo zapravo više to da gatekeepujemo od vas. Krenuo je i jingle. Sledeće nedelje opet vas nagrađujemo sa Fitpass mjesečnim članarinama. Šta ti je Violeta, doživljavaš neki moždani udar?
1: Malo pre gaslightuje, sada gatekeepuje. Šta je sledeće?
0: Pa, ne znam, vidjet ćemo.
1: Pun si iznenađenja od jutra.
0: Engleskog jezika.
1: Da.
0: Okay. Dakle, Cook pesma se nalazi
1: eto,
0: ove
1: cook.
0: Nedelje na Cook. Ne mogu da nađem. Gde je?
1: Ispala s playliste.
0: Nije, 13. Nije. Mjesto. Srećno 13. mjesto što se nas tiče. Glasajte svakog dana, imate do 3 glasa na sajtu playradio.rs i ili na Playradio aplikaciji. Ukoliko je nemate, pa downloadite što pre.
1: To, frende, možeš već na svetsku scenu. Svetski, a naš.
0: Dobro jutro, još jednom. Vreme je da popričamo. Malo smo čitali ovde neke običaje koji se vezuju uz Đurđevdan. Ipak nećemo o Đurđevdanu popričati, ali hoćemo tim običajima nekog drugog dana. Ovog,
1: osim Đurđevdana.
0: Ovog, tako je. Ipak ostajemo privrženi našoj sredi. Nešto smo komentarisali sinoć te emotivne međuljudske odnose. Sam začetak njih zapravo i zapitali smo se kada je intenzitet u pitanju. Viđanje, dopisivanje i ostali kontakti sa osobom koja vas interesuje, sa kojom ste stupili u vezu, muvate se itd. Kad je dosta?
1: Nikad nije dosta. Nikad nije dosta kad je prava ljubav u pitanju.
0: Voliš da se dopisaš po ceo dan? Gledam, tako?
1: Uf, iskreno ti kažem, jako volim.
0: Stvarno,
1: činjenica.
0: Po ceo dan?
1: Da, ako mi se neko sviđa, mogu da se dopisujem po ceo dan. Ako mi se ne sviđa, onda kažem izvini, ne volim da se dopisujem.
0: Pa dobro, to je normalno, ali stvarno nisam znao da ti možeš tako po ceo dan da se dopisuješ. Nemaš onako neki period, treba mi 3 sata slobodno.
1: Ne,
0: malo
1: šta
0: da porazgovaram
1: ja
0: sama
1: od
0: sa sobom.
1: Od 10 do 6 sam slobodna za dopisivanje.
0: Od 10 do 6?
1: Da, kad završim posao.
0: Od 10
1: posao,
0: do 6 popodne.
1: Mm-hmm,
0: eto, ljudi,
1: do sledećeg posla.
0: Pronađite Violetu na Instagramu, pa i od 10 do 6 pišite ko zna.
1: 4 do pola
0: 7. Možda se sa vama bude dopisivala. Ja ću 4 do pola 7, a tebi ostavljam to dopisivanje od 10 do 6. Vi nam pišite sada na 066-880-2020 Viber ili SMS. Šta vi mislite kada je početak tog, pa ne znam kako da kažem, muvanje ili veze? Jel veza odmah od tog prvog susreta, ako se samo isključivo vas dvoje viđate, ili morate u nekom momentu to da zvaničite u opštini?
1: A znaš šta, čini mi se da se ne zove to nikad odmah veza, mm-hmm, nego prvo moraš malo da istestiraš, vidiš okay, šta se tu dešava. Možemo i o tome malo da popričamo.
0: Da, da, hajde da se prvo fokusiramo na taj test period. Dakle, upoznali ste se, kreće dopisivanje, kreće viđanje, koliko je to često, da li je dopisivanje svakog dana, da li od samog starta krećete sa dobro jutro, laku noć, da li
1: jutro
0: se viđate svakog dana, apsolutno, ukoliko jedan dan preskočite odmah drama, ti mene ne voliš, o čemu se ovde radi, tako dalje. Dakle, zanimaju nas ti početni koraci. Evo, objasnite meni, ja ne znam, Violeta očigledno ovde zna ili izmišlja, ali saznaćemo već tokom ove emisije što me gledaš tako.
1: Sad ću ti objasniti na pauzi.
0: Ne znam ja za to tvoje ljubavno iskustvo. Slušamo Meghan Trainor, Criminals i Weekenda i Gesafashetain, Lost in the Fire.
1: Sonnenschein.
0: Štrup vafel.

0: znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
1: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni .se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni .se.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre samo 619,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
4: Količina robe je ograničena.
2: www.svetofor.rs.
5: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel ili...
6: Namaste.
5: Da se vratimo na jogu ili da izbacimo stres na boksu.
7: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: moj Lukica.
1: Zanima me šta ćeš imati da kažeš na temu psihologije, pogotovo svoje, jer svi znamo da te zovemo Delule ovde na Playu.
2: Moja Vikica.
3: Poruka za tebe, Violeta, kaže Vukica, divim se starijim damama koje zaista drže do svog izgleda.
4: Naše Play jutro. Svakog radnog dana od 7 do

0: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Sve su žedne oko mene.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija. Bilo da imate psa koji ne miruje ni minut ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine, stilove života i specifične potrebe, kako bi svaki ljubimac dobio podršku koja mu odgovara. Zato svaki obrok ima svoju svrhu, a svaki ljubimac svoj plan. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.
2: Playlista subotom od 12.
3: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.
2: Najloran. Dinner party. Mo, Honey Bun. Leoni i Callum Scott. Stay. Amy Esther. Give it to me. Pauza. Magnetic. Playlista.
3: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.
2: Play. Najviše hitova na celoj skali.
3: Play Radio.
2: Najbolja muzika. Sada.
4: 10 do 8.
3: Tačno vreme. Donositi.
5: ITHS i ITS. Srednja i visoka škola za IT.
3: Tri stvari koje moraju...

0: Bila da zbog povrede neće igrati na WTA turniru u Rimu, ona se povukla sa turnira tri dana nakon što je osvojila turnir u Madridu. Vreme. Danas promenjuje oblačno uz sunčane intervale, iznad većeg dela zemlje suvo, kasnije ponegde na severozapadu i zapadu, uveče tokom noći u ostalim krajevima, kiša ili kratkotrajni pljuskovi, 30 stepeni maksimalna temperatura.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager, proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
0: Putevi Srbije podsjećaju da se danas izvode istražni radovi na pravcu, odnosno u zoni petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu. Ovde će za saobraćaj biti zatvorena vozna i zaustavna traka u dužini od 300 metara. Radovi su obezbeđeni adekvatnom signalizacijom i opremom, poručuju Putevi Srbije.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji.

0: Kakva je sad ova priča?
1: Najbolja priča.
0: Play jutro.
1: Svakog radnog dana od 7 do 10.
0: Najbolja priča sada.
2: Dobro jutro, dobro jutro. 7 sati i 58 minuta, sreda 6. maj. Još se nije u potpunosti pokrenula ova sreda. Što se vremenskih prilika tiče, ali ne brinite, bit će sunca danas, bit će toplo. Možda ne kao što je bilo juče, ali provjerit ću na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pa ću vam već preneti. U svakom slučaju bit će toplo, to je definitivno. Proleće je u toku, a u toku je i play jutro sa Lukom i Violetom, tu je negde i Violeta, izgubio sam je ovde po firmi, ali evo je, upravo ulazi u studio. Pričamo sa vama ovog jutra kao i svake srede o međuljudskim odnosima. Zapitali smo se, kada pokrećete nešto novo emotivno, kada krene to muvanje ili veza, kako god vi to nazivate, kako ide intenzitet viđanja, dopisivanja kod vas u vašem slučaju? Da li je to svakodnevno? Violeta, ti kažeš da ili mjestimično promenjivo.
3: Luka pita za drugaricu.
2: A drugarica je Violeta.
3: Kažem da bi trebalo na početku naročito da bude dosta intenzivno dopisivanje, jer kako ćeš upoznati tu osobu s kojom stupaš u neki dalji odnos ukoliko se ne dopisujete dovoljno?
2: Tako je, Violeta, otkrij se pred narodom. Jako je važno da slušate šta drugi govore, jer evo, mogli ste čuti u ovom Violetinom izlaganju da ona zapravo na početku se pretvara, dakle daje tu lažnu sliku o sebi, učestvuje u potpunosti, koliko, prvih 5, 6, 7 dana, a onda...
3: E, ti ne znaš ništa o emotivnom životu.
2: Znam šta ćemo slušati od najbolje muzike. Ten Snake, Automatic i Madonna i Sabrina Carpenter. Slušamo Bring Your Love u dopisivanje.

0: Bio je to nemački DJ Ten Snake, slušali smo Oramarek tačno u 8 sati i 6 minuta. Hajde da prođemo kroz vaše poruke, šta vi kažete u početku viđenja sa nekom osobom, koliko se često treba dopisivati, prvo o tome pričamo. Kaže Tigar ovako po meni, par poruka ujutru, da zna da misliš na nju, poželiš dobro jutro, lep dan i tako dalje. Par poruka popodne, kad dođete s posla i onda uveče takođe par porukica za laku noć i to je to. Bez dosađivanja, a da zna da misliš na nju. Mene iskreno ovo izluđuje to konstantno, dobro jutro, laku noć, dobro jutro, laku noć, pa onda ona pitanja kako si spavao, šta, kako sam spavao, legao sam, zaspao sam, spavao sam, onda sam se probudio, tako sam spavao.
1: Da, ja ne volim te opšta mesta časkice, šta si, šta radiš sad, kako si, kako ti je prošao dan, to ne podnosim, ali volim da me dočeka poruka dobro jutro. Ili
0: tu nekako iskreno već vidim problem u vašem odnosu, jer ako nemate o čemu da pričate sem o tome dobro jutro, lep dan, laku noć, lepo spavaj, kako si spavala i ostalo, stvarno, šta
1: da
0: ste se onda okupljali?
1: Da li si dobro spavao, pa,
0: mislim,
1: one noć?
0: Nisam. Nastavlja Tigar, a kad se veza razvije, tad može sve malo po malo do krajnosti, tipa kako si spavkala, jesi piškila, kakila. Okay. Idemo dalje, hajde neki savjeti sa interneta, šta je optimalno u ovom slučaju, ali ko uopšte može da odredi optimalnost u različitim slučajevima, jer ovo je jedna od onih večitih tema, večita je samo zbog toga što smo apsolutno svi različiti, pa još kad se spojimo sa još jednom različitom osobom, optimalnost je dakle onako kako svakome od nas lično odgovara.
1: Da, i morate tu zapravo takođe da pričate o tome, jer ukoliko jedna osoba, odnosno jedna strana voli da se dopisuje, a druga ne voli, morate naći neki mrzim tu reč, ali kompromis.
0: Dakle, Violeta, savjetuješ mi da napišem, prestani da mi pišeš dobro jutro. Dokad više, stvarno.
1: Ne, pa,
0: o čemu
1: kažeš,
0: se ovdje radi?
1: Ne moraš da napišeš to, jer sve što je napismeno može se iskoristiti kao dokaz na sudu.
0: Samo one nestajuće poruke. Ali ajde da prođemo kroz ove savete sa interneta. Kaže, u prvoj nedelji viđanja jedna do dve razmene poruka u toku dana. To mi je okej. Okay. Dobro jutro, lako nađe.
1: Iskreno. Ja stvarno opet ohrabrujem vas, dopisujte se dosta, jer tako ćete najviše informacije izvući
0: da,
1: o sukobnoj strani.
0: Ukoliko želite kao Violeta da scrollujete do besvesti, onda se dopisujte. Idemo dalje, nedelja broj 2, onda može da dođe do tih provera kako si spavala, šta si radila tokom dana, šta ćeš raditi i tako dalje.
1: Koje su tvoje traume iz detinjstva?
0: A u prvoj nedelji ne. Onda treća nedelja, tu već krenete da duže se dopisujete i dnevno jedan telefonski ili video poziv.
1: Video pozivi se ostavljaju za nešto poznije trenutke veze.
0: Mobilni pretplatnik trenutno nije
1: ili ukoliko ste
0: molimo vas, ne pokušavajte.
1: Vezi na daljinu, na primer, mm-hmm. To nije loše, ali telefonski poziv, da, pred spavanje.
0: Sve o svemu, ljudi, već možemo da zaključimo, radite onako kako vam odgovara, nemojte da taktizirate, nemojte da slušate ljude sa radija, sa interneta i tako dalje, već u tom odnosu dođite sami do zaključka šta kome odgovara i tako se ponašajte. Sve ostalo ne valja, iskreno.
1: I zaključili smo temu, prelazimo na Đurđevdan.
0: Doviđenja, Nelly Furtado, Man Eater i Tame Impala, Šampion, na playliste slušamo šampionsku Dracula.

0: zlatne, najzlatnije 2000-te. Slušali smo Nelly Furtado i Man Eater, a sa vama ovog play jutra pričamo o emotivnim odnosima. Započeli smo nešto novo i sad se pitamo koliko često treba da se dopisujemo. Evo ih Mira i Sunrise, da čujemo šta se dešava kod njih, jer već znam da će Mira da lupi neku kontru, a Sunrise za neku svoju priču. Evo, Mira kaže ne. Ne volim da iskazujem i izmenjujem svoja osjećanja sa potencijalnim partnerom putem društvenih mreža. Papir trpi sve, kako se kaže. Više volim da čitam poruke iz njegovih očiju i izraza lica uživo. Pa ako potraje, dobro, ako ne, još bolje. Ovdje moram da kažem, sad me navela Mira na odličan put u okviru ove teme, kada je početak viđanja u pitanju, pa se krene sa telefonskim pozivima. Ja se osjećam, ne neprijatno, već ne osjećam se nekako potpuno slobodno u tom razgovoru, baš zbog toga što ne mogu da ti vidim facijalne ekspresije i zbog toga što te ne znam još dovoljno da bih znao kakve facijalne ekspresije idu uz koji ton iz tvojih ustiju.
1: Nemam pojma, iskreno je, ja dosta overshareujem na početku i onda...
0: Love bombuješ.
1: Da, tako se to kaže, u pravu si. I onda se nekako ljudi opuste, muškarci se jednostavno opuste u mom društvu i onda ja sam ih već pročitala na samom početku i kad imamo te telefonske pozive, onda znam i kakve facijalne ekspresije prate to lice.
0: Violeta Vasiljević, manipulacija 101, svakog radnog dana od 7 do 10 na talasima Play Radija. Šta kaže Sunrise? Dobro jutro, na početku emotivnog odnosa meni je najvažnija spontanost. Ne mora, slušaj sad ovo, molim te, što je napisao, pišuckanje. Ne, piše pišuckanje.
1: Dobro.
0: Mislim, stvarno. Ok, svaki čas, a izlasci naravno češće dok ne dođe come to my place, a onda treba razviti strast. Pravi test je prvi zajednički put, makar i vikend. Tako je, Sunrise otišao već daleko, ali možemo i mi da pređemo već i na viđanje. Ok, izdopisivali smo se, tu smo zaključili svakome kako odgovara, tako nek se dopisuje, a kad je viđanje u pitanju, e tu baš i ne može.
1: Jednomesečno.
0: Kako ti odgovara? Da li je svaki dan na početku, da li se pravi pauza, kolika pauza je prevelika?
1: Da, ja se sad baš pitanja. Pitala sam se i sinoć to i pitala sam tebe, ajde da pitamo i narod, da li je predugo da se ne vidite s nekim, na primer, nedelju dana?
0: Ukoliko je otputovao negde, da.
1: Ako je tu i ima obaveze
0: ran i nemoj ošte da se pitaš why are you running.
1: Ali šta kao, dopisujete se po ceo dan?
0: Pa šta se dešava? Pa šta se dešava onda ukoliko imate vremena da se dopisujete, imate vremena i da se vidite? Zar ne?
1: Bože, svet mi se raspada.
0: Možda da ti odeš na još koji čas te manipulacije. Pišite nam šta vi mislite na 066-880-2020 Viber ili SMS.
1: Možete pisati i na Instagram, gde nam je Vladimir poslao jednu baš lepu poruku. Kaže, dobro jutro, tinejdžeri. Mislim da je htio da nas uvredi, ali he he.
0: The joke is on, joo, slušamo Razaliju, Konal Tura i Don Tolivera i Dožu Ket. Nismo dugo ovu sjajnu stvar iz prošle godine. Lose my mind.

0: 8 sati i 26 minuta slušate Play Jutro sa Lukom Violetom i suncem. Pojavilo se i sunce najzad iza oblaka ove srede 6. maja. Pričamo sa vama o emotivnim odnosima, pitamo vas šta je Violet?
1: Ništa krasno, kažem Guten Morgen, Sonnenschein.
0: Ajde, bravo, kako ti govoriš nemački, wow. Vidi ovako,
1: čekaj, kaže.
0: Voliš Nemačku, zubna si tehničarka.
1: Dobro,
0: dobro
1: da idem.
0: Govoriš nemački, ti imaš sve predispozicije
1: da idem,
0: za Auf Wiedersehen.
1: Neću ići, ostaću ovde sa tobom u programu svakog radnog dana od 7 do 10. Vladimir kaže, eto vidiš zašto je dopisivanje zeznuta stvar. Mnoge stvari se pogrešno protumače. Uopšte nisam hteo da vas uvredim sa tinejdžeri. Dakle, što manje dopisivanja na početku veze, već kvalitetno viđanje sa umerenom učestalošću.
0: E, upravo i to može da bude problem. Ne poznajete se dovoljno i to dopisivanje i ono što si ti pričala, zaista i ti i ja dajemo najbolju moguću sliku o sebi, što i nije realnost nakon, pa recimo, nedelju dana, tako da možda malo da se uspori, ipak. Iako možda volite da apsolutno sve prospete odmah, da to bude baš, baš intenzivno. Dobro jutro, lako noć, dobro jutro, lako noć, kako si spavala, kako si spavao. Možda ipak malo da pročitate i neke novine, ne znam. Režite neku krštenicu kad poželite da pošaljete tu 756. poruku tog dana.
1: Ja mogu da radim dve stvari u isto vreme. Rešavam u krštenicu,
0: znam,
1: i dopisujem se. Da. I u isto vreme, eto, ako nešto ne znam u krštenici, ja pitam.
0: Kaže, Vukica, meni je okej da se u početku dopisujemo malo više i viđamo dok se upoznamo i shvatimo ko kako funkcioniše, da bi znali da li možemo ili ne prihvatiti osobu kao takvu. Posle vremenom, što mi je normalno, smanji se dopisivanje ili se promeni oblik komunikacije na neki poziv, video poziv i tako dalje. Ali mislim da nema poente započinjati vezu ako se komunikacija svede na 2-3 poruke dnevno. Meni je to već nedovoljna zainteresovanost ili je red flag.
1: Isto smatram kao i Vukica, na početku bi trebalo da bude intenzivnije, a onda što ste duže u vezi, više se normalno i viđate i onda samim tim intenzitet dopisivanja opada.
0: I uvek se vraćamo na isti odgovor, kome kako odgovara, tako neka radi. Dopisivaćete se po ceo Božiji dan ukoliko vam se osoba baš baš sviđa. Neće vam biti dovoljno ni 700 puta dobro jutro, laku noć, kako si spavala, kako si spavao i tako dalje. Zaista, nemojte da se...
1: Kao da bi ti išta znao to.
0: Znao bih, Violeta. Nemojte da se suzdržavate. Pokažite vaše pravo lice u tom momentu da bi, između ostalog, druga osoba znala da li da beži ili da hita ka vama.
1: Promenilo se vrijeme od kad si ti bio poslednji put u vezi.
0: Poslednji put u vezi kad sam bio, Violeta?
1: 10-15
0: godina. Pa dobro, sad. Zavisi šta se smatra vezom. Šta se smatra vezom? Ovo što ti smatraš vezom, a bio sam Violeta prošle nedelje. Slušamo More i Dance.

0: srce štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
6: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel ili...
7: Namaste.
6: Da se vratimo na jogu ili da izbacimo stres na boks.
8: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: way. Šta čini idealan doručak?
1: Ko zapeta puška.
2: Ko zapeta puška, nemoj.
0: Žulja smeha. Tost hleb, premazan neočekivanim pitanjima.
3: Starica, princeza ili gospođica? Šta sam?
1: To prvo što ti rekao, brate moj.
2: Šta je bilo prvo?
3: Starica.
2: Starica.
0: Dva tvrdo kuvana voditelja.
1: Ajme, brate, stali uradi, da.
0: I salata od najbolje muzike sada.
4: Bolje i od vođenja ljubavi.
0: Svakog radnog dana.
1: Dobro je, dobro je.
0: Od 7 do 10. Play jutro.
3: Kamen čovjek zavoli. Stoji na stolu.
0: Ha. Sa Lukom.
2: Ja sam pametan.
0: I Violetom.
3: Ja sam frajla.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bilo da imate psa koji je uvek u pokretu ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine i stilove života. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.
2: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Mašo Čero, slušaj, tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.

0: Vesti.
1: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da ćemo odluku o izborima imati za 10 dana. Radna grupa za pripremu izmjena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja sa preporukama eksperata Venecijanske komisije održala je 3. sastanak kojem je predsedavao ministar pravde Nenad Vujić, a sledeći se održava danas. Najmanje 8 ljudi poginulo u požaru u tržnom centru u Teheranu, dok je povređeno 36, prenosi iranska državna televizija IRIP.
0: Sport.
1: Ukrajinska teniserka Marta Kostiuk saopštila da zbog povrede neće igrati na WTA turniru u Rimu. Ona se povukla sa turnira 3 dana nakon što je osvojila turnir u Madridu.
0: Vreme.
1: Danas promenjivo oblačno uz sunčane intervale, iznad većeg dela zemlje suvo, kasnije ponegde na severozapadu i zapadu, uveče tokom noći u ostalim krajevima kiša ili kratkotrajni pljuskovi, 30 stepeni maksimalna temperatura.
0: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
0: Stanje na putevima.
1: Putevi Srbije podsjećaju da se danas izvode istražni radovi na pravcu, odnosno u zoni petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu. Ovde će za saobraćaj biti zatvorena vozna i zaustavna traka u dužini od 300 metara. Radovi su obezbeđeni adekvatnom signalizacijom i opremom, poručuju Putevi Srbije.
0: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić.

0: moj, Lukica.
1: Zanima me šta ćeš imati da kažeš na temu psihologije, pogotovo svoje, jer svi znamo da te zovemo Delule ovde na Playu.
2: Moja Vikica.
3: Poruka za tebe, Violeta, kaže Vukica, divim se starijim damama koje zaista drže do svog izgleda.
4: Naše Play jutro. Svakog radnog dana od 7 do 10.
3: Dobro jutro i ovog radnog dana i ovog Đurđevdana. Još jednom srećna slava svima koji slave i srećno pozicioniranje za stolom svima koji gostuju. Čitali smo malo pre neke od običaja koji se vezuju za Đurđevdan i jedan od bitnijih, a i naučno utemeljenijih, je onaj u vezi sa vremenom. Pa da vidimo šta kažu, pa da uporedimo i onda da izbacimo najtačniju prognozu za ovo leto. Ovako, ako je na Đurđevdan vedro, Violeta,
1: jeste,
3: molim te pogledaj.
1: Jeste.
3: Tu smo negde, okej.
1: Deluje kao da je vedro.
3: Onda će godina biti plodna.
1: Plodna će biti.
3: Dakle, bit će toplo, bit će i tu i tamo kiše. A ako danas ili sutra bude padala kiša, e onda će leto biti sušno.
1: Neće biti sušno leto, nemojte uopšte očajavati, pripremite se za plodno stanje. Evo, proveravam trenutno, ovo je Zagreb, ovo nije Beograd, Dobro, sutra kažu možda kiša.
3: Da vidi neko drugo
1: ali
3: mesto.
1: Možda.
3: Nađi neko drugo mesto u Srbiji gde neće biti kiše i onda ćemo se voditi tom zvezdom. Pišite nam na 066-880-2020. Zapravo nemojte nam više pisati. Dosta smo se izdopisivali ovog jutra.
1: Da, previše je intenzivno
3: dobro jutro,
1: ovo naše
3: dobro jutro,
1: druženje.
3: Dobro jutro.
1: 3 godine smo već u vezi jedno sa drugim, sa vama, vi sa nama. Pišete nam svakog jutra. Mi vam odgovar.
3: Stvarno, ko što radi, mi se ovde samo dopisujemo.
1: Da,
3: užas.
1: Pa ti, jadan, baš krivo.
3: Ok, nastavljamo sa najboljom muzikom. Violeta tražila, Violeta će i dobiti
1: Makeba.

0: Bio je to Alex Warren i njega čekamo da se pojavi na play listi sa pesmom Fever Dream. Pretpostavljam sledeće ili one tamo nedelje će biti među predlozima za novitet. A odavno je kroz tu fazu prošla Liki Li, plasirala se lepo na playlistu prve nedelje, bila u prvih 10, malo onda pala. Sad se opet vratila na srećnom broju 8 sa pesmom Lucky Again i to ćemo i slušati nakon ovog uključenja. Samo prvo da vas podsjetimo da glasate za vaše favorite na playlisti.
1: A da vas podsjetimo i da je Liki Li u numere koje ćemo slušati zapravo semplovala šta? Vivaldija i 4-godišnja doba, tačnije proleće. A proleće nam je trenutno i napolju jer nas očekuje temperatura i do 27 stepeni kad je ta maksimalna u pitanju, a trenutno do 27 na mojoj vremenskoj prognozi, ali tvoja je tačnija.
0: Kaže Republički hidrometeorološki zavod da se danas očekuje 29 stepeni kako u Beogradu, tako i u Nišu, a u Novom Sadu stepen na manje 28.
1: Dobro, onda izmerit ću ja i u toku dana pa ću vam javiti da li je ovo što je rekao Lule tačno.
0: Kako meriš temperaturu, Violeta?
1: Liznem prst i stavim u vazduh.
0: Tako se meri vetar.
1: E pa ja merim tako temperaturu.
0: Možda vlažnost eventualno, ali nakon što poližeš taj prstić. Pričali smo ovog jutra sa vama o intenzitetu dopisivanja i viđanja kada se započne nešto novo. Došli smo do tačnog odgovora, to je kako svima odgovara, tako neka rade. Svima vam želimo da nađete upravo one koji vole baš kako i vi. Da li je to dobro jutro, laku noć i sve ono između, ili je to 4 dana bez viđenja, iako se nigde ne ide, već su samo tu neke obaveze. Sad kažem kako kome odgovara. Meni recimo ta druga opcija najviše odgovara. Zato ja volim Novi Sad.
1: Jednom nedeljno se viđajte na početku veze, to bi bilo idealno, stvarno, jer pravite u stvari tu tenziju.
0: Tako je.
1: I onda kad se vidite, pošto ste se dopisivali, rekli jedno drugom šta volite ili ne volite, i onda kad se vidite možete to sve da prebacite u praksu.
0: Malo mistika, malo dramatika. Rekoh, zato ja volim Novi Sad, ta veza na daljinu meni najviše odgovara. Viđamo se lepo tokom vikenda, provedemo subotu i nedelju zajedno, a onda od ponedeljka do petka kud koji, mili moj.
1: Pa da vidiš, ja vezu na daljinu smatram ako neko živi, na primjer, u Berlinu, a ja ovde.
0: Pa dobro, to je već veza na daljinčinu, ovo je na daljinu, nemate baš, pa mislim i kada je Novi Sad u pitanju, tako gradovi koji su na sat vremena jedni od drugih, imate priliku i svakodnevno da se viđate, ali malo je komplikovanije, ok.
1: I ova naša veza isto nekad bude na daljinu, ali ti smanjiš tu daljinu, jer ja kad odem na svoju slavu u Šabac, ti dođeš
0: ja
1: tamo odjednom.
0: Tako je, Violeta, možda ne volim da se dopisujem, ali volim da dođem i da kažem iznenađenje gde je ruska salata. Iznenađenja neće biti što se muzike tiče, jer već smo vam rekli, slušamo Liki Li i Lucky Again.

0: Dobro jutro sa Lukom i Violetom. Toksični do kraja, a kraj je za nekih 15 minuta. Rekli smo vam da nam više ne pišete jer ne volimo da se dopisujemo, ali Nevena se ne da, hoće i ona da doda svoja dva dinara na našu temu. Kaže da joj je komunikacija jako važna, daleko od očiju, daleko i od srca, pogotovo ako je vezana daljinu. Onda je važno čuti se svakodnevno ako je ozbiljno. Ako je za nešto povremeno, onda nema svrhe daviti se svakodnevno. Sve je okej, ako je po dogovoru, da su oboje zadovoljni, ako nisu, onda odmah prekid i teraš dalje.
1: Znaš šta jedino ne volim? Ono, one kalkulacije i one igrice. Da li sada pošaljem poruku? Ko je kome prvi poslao poruku?
0: Eto, ko će kome prvi da pošalje poruku?
1: Kako, mene to umara.
0: Ljudi, ako vam se šalje poruka, pošaljite tu poruku. Ako ne dobijete odgovarajući odgovor, to je baš pravi odgovor koji treba da dobijete. Ukoliko ne pošaljete poruku, a onda nikakav odgovor nećete dobiti i pitaćete se i dalje. Zato kažem, još jednom ponavljam, 10. put ovog jutra, svako onako kako želi, i kada se budete našli sa osobom koja želi isto što i vi, onda ćete da se dopisujete ceo dan, da se čujete, video kolujete, da sextintujete i tako dalje i tako dalje.
1: Da, sexting. Porasla temperatura u prostoriji, čim si to pomenuo?
0: Porasla je temperatura, a porasli su i ulozi ovde u Play jutru, odnosno porašće sledeće nedelje. Igramo se zajedno sa vama, odnosno vi ćete se takmičiti međusobno za Fitpass mesečne članarine. Već smo imali nagradnu igru sa njima pre nekoliko meseci, pa smo odlučili da ponovimo i ovaj put ćemo da dupliramo. Prošli put smo vam poklonili jedan paket od 3 mjesečne članarine za vas i dvoje vaših kolega, a ove nedelje, odnosno sljedeće nedelje, ćemo to dakle da dupliramo. Opet ćemo imati tu objedinjenu mjesečnu članarinu za troje, jednu ćemo podijeliti u programu, a drugu na Instagramu.
1: I neće biti lako, pripremite se.
0: Biće zanimljivo, to definitivno.
1: I morat će malo da se radi na tom telu.
0: Morat će malo da se radi. Idemo 1, 2, 2, 2, 3, 2, 2, da odosmo Violeta i ja da odradimo ovde par sklekova i trbušnjaka, a vi uživajte uz BB Rexu i Faithless New Religion i Lady Gagu. Scheiße.
2: Ich liebe auch zu wie klar, ist grad wie Madre Monster, alles wie ausgemiegt flagen, wie gone wie ausgebaut wär. Ich liebe auch zu wie klar, ist komplett aus dem Monster, alles wie ausgemiegt flagen, Fräulein, wie schon wie klar. Ich liebe

0: 9...
1: Progutaj, polako, ajde, lagano, možemo sad. 9 sati i 28 minuta, gotovo play jutro sa Lukom i Violetom. I ovog jutra sa vama je bila Violeta Vasiljević.
2: Hvala, hvala svima. Čujemo se i sutra od 7 do 10. Tu je bio i Luka Matić.
1: Hvala i tebi, Violeta. Hoćemo ovako tada, od sada da se stalno odjavljujemo.
2: Ove
1: pozive stadionske. Da, želimo vam lep ostatak dana. Uživajte u Đurđevdanu. Biće lepo vreme, dakle, očekuje nas lepo leto, tako smo zaključili i pa definitivno da će biti toplo, bit će vruće iz više razloga, nemojte to da zaboravite. Da, doviđenja uz Galu i Freed from Desire.

Nova kafa. Za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Dom kafe miriše na dobro.

0: nedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
1: uradi.sam.rs.
2: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Ti biraš svoj put. Ti znaš da vrediš više. I sad je pravi trenutak.
6: Pronađi posao. poslovi.infostud.com.
7: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
8: namaste.
7: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
6: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: isključite. Isključite. Play jutra.
1: Ako zazvoni, stvarno ne moraš da ideš na posao.
2: Šta je zvoni onda?
1: Pa nek zvoni, ja volim ujutru da treniram,
2: ja
1: na primer. Ja volim da pozvoni, da budem budna od ranih jutrnih časova, jer onda mogu da iskoristim taj dan.
0: Iskoristite svako radno jutro sa Lukom i Violetom.
2: Levno.
0: Na Play radiju.

0: Sišli se naše prve vožnje na more. Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
1: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija i dalje sa nama, gde god da krenemo.
0: Spremni smo za nove avanture.
1: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
0: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
2: Bilo da imate psa koji ne miruje ni minut ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine, stilove života i specifične potrebe, kako bi svaki ljubimac dobio podršku koja mu odgovara. Zato svaki obrok ima svoju svrhu, a svaki ljubimac svoj plan. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre samo 619,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
5: Količina robe je ograničena.
3: www.svetofor.rs.
6: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
7: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
8: Najloran Dinner Party Playlista subotom od 12.
7: Glasajte što pre.
9: I will love you deeper than frozen. You fall.
8: Play.

0: poslova u Taškentu, toko je bilateralni sastanak ministra spoljnje poslova Marka Đurića i uzbekistanskog ministra spoljnje poslova Bahtiora Saidiova. Njih dvojica su pre sastanka dve delegacije održali tete-tet sastanak. Ministar bez portfelja Nenad Popović izjavio je da će nedavno potpisani program ekonomske saradnje za period od 2026. do 2031. između Srbije i Rusije biti čvrsta osnova za dalji razvoj u ključnim ekonomskim oblastima. Portparolka ruskog ministarstva spoljnje poslova Marija Zaharova rekla je da je Rusija spremna za produktivne pregovore o Ukrajini, ali i sam ukoliko oni dovedu do konkretnih rezultata.
1: Sport.
0: Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige šampiona pošto su na svom terenu u Londonu pobedili madridski Atletico rezultatom 1-0 u revanš meču polufinala. Fudbaleri Arsenala su izborili plasman u finale pošto je prva utakmica polufinala koja je odigrana 29. aprila u Madridu završena bez pobednika, bilo je 1-1.
1: Vreme.
0: Sutra promenljivo oblačno, sunčane intervale i uz slab vetar, maksimalna temperatura 26 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
0: Putevi Srbije podsjećaju da se danas izvode istražni radovi na pravcu, odnosno u zoni petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu. Ovde će za saobraćaj biti zatvorena vozna i zaustavna traka u dužini od 300 metara. Radovi su obezbeđeni adekvatnom signalizacijom i opremom, poručuju Putevi Srbije.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.com.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
2: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine kroz praksu i realne projekte.
1: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
2: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Bilo da imate psa koji je uvek u pokretu ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine i stilove života. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.
1: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Villager trimeri, spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Do 11 sati ostalo je 10 minuta.
1: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Zgrade ministarstva spoljnih poslova u Taškentu, toku je bilateralni sastanak ministra spoljnih poslova Marka Đurića i uzbekistanskog ministra spoljnih poslova Bahtiora Saidiova. Njih dvojica su pre sastanka dve delegacije održali tete-a-tet sastanak. Ministar bez portfelja Nenad Popović izjavio je da će nedavno potpisani program ekonomske saradnje za period od 2026. do 2031. između Srbije i Rusije biti čvrsta osnova za dalji razvoj u ključnim ekonomskim oblastima. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da je Rusija spremna za produktivne pregovore o Ukrajini, ali i samo ukoliko oni dovedu do konkretnih rezultata.
1: Sport.
4: Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige šampiona pošto su na svom terenu u Londonu pobedili madridski Atletico rezultatom 1-0 u revanš meču polufinala. Fudbaleri Arsenala su izborili plasman u finale pošto je prva utakmica polufinala koja je odigrana 29. aprila u Madridu završena bez pobednika, bilo je 1-1.
1: Vreme.
4: Sutra promenljivo oblačno, uz sunčane intervale i uz slab vetar, maksimalna temperatura 26 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
0: Viliđer. Proleće je lepše uz Viliđer.
1: Stanje na putevima.
4: Putevi Srbije podsjećaju da se danas izvode istražni radovi na pravcu, odnosno u zoni petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu. Ovde će za saobraćaj biti zatvorena vozna i zaustavna traka u dužini od 300 metara. Radovi su obezbeđeni adekvatnom signalizacijom i opremom, poručuju Putevi Srbije.
1: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock. I do my head toss, check my nails, baby.

radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play radio.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam. A nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.

0: buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre samo 619,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
2: Količina robe je ograničena.
0: www.svetofor.rs.
3: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: Do podneva ostalo 11 minuta.
1: Tačno vreme donosi ti
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Predsednik Aleksandar Vučić je danas na sastanku sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenko u zgradi Ministarstva spoljnih poslova u Taškentu, bilateralni sastanak ministra spoljnih poslova Marka Đurića i uzbekistanskog ministra spoljnih poslova Bahtiora Saidova. Načelnik uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Boban Kusturić pronađen mrtav u vikendici u banjalučkom naselju Česma, potvrđuje SRNA.
1: Sport.
3: Trener košarkaša Olimpijakosa Jorgos Barcokas rekao je da je grčki klub zasluženo izborio plasman na Final Four Euroligi. Košarkaši Olimpijakosa plasirali su se na F4 Euroligije pošto su gostima savladali ekipu Monaka rezultatom 105-82 u trećoj utakmici četvrt finala play-off.
1: Vreme.
3: Sutra promenljivo oblačno uz sunčane intervale, ali lokalnu pojavu kratkotrajne kiše, 26 stepeni maksimalna temperatura.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager, proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Putevi Srbije podsjećaju da će se do sutra do 18 sati izvoditi radovi na održavanju kolovoza na deonici petlja Preljina, petlja Takovo u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je tamo zatvorena zaustavna, ali povremeno i vozna traka, dok se on odvija preticanom trakom, saopštavaju iz Puteva Srbije.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

0: sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
2: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
2: Veleslalom u Brazilbetu je počeo. Bonus dobrodošlice. 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 1.
0: Tame Impala. Dracula. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 12 minuta je do 13 časova.
1: Tačno vreme donosi ti
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Predsednik Aleksandar Vučić je danas na sastanku sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenko u zgradi Ministarstva spoljnih poslova u Taškentu, bilateralni sastanak ministra spoljnih poslova Marka Đurića i uzbekistanskog ministra spoljnih poslova Bahtiora Saidova. Načelnik uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Boban Kusturić pronađen mrtav u vikendici u banjalučkom naselju Česma, potvrđuje SRNA.
1: Sport.
4: Trener košarkaša Olimpijakosa Jorgos Barcokas rekao je da je grčki klub zasluženo izborio plasman na Final Four Euroligi. Košarkaši Olimpijakosa plasirali su se na F4 Euroligije pošto su gostima savladali ekipu Monaka rezultatom 105-82 u trećoj utakmici četvrt finala play-offa.
1: Vreme.
4: Sutra promenljivo oblačno uz sunčane intervale, ali lokalnu pojavu kratkotrajne kiše, 26 stepeni maksimalna temperatura.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Viliđer. Proleće je lepše uz Viliđer.
1: Stanje na putevima.
4: Putevi Srbije podsjećaju da će se do sutra do 18 sati izvoditi radovi na održavanju kolovoza na deonici petlje Preljina, petlja Takovo u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je tamo zatvorena zaustavna, ali povremeno i vozna traka, dok se on odvija preticenom trakom, saopštavaju iz Puteva Srbije.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj,

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion & Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion & Friends. Pronađi svoj stil.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
1: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
0: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
1: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
2: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
3: Oh, opet ponedeljak. Isto mesto, isti problemi. Ako već znaš kako će dan da ti izgleda, možda je vreme za promenu.
4: Promeni posao. Poslovi tako.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 13:50.
1: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Predsednik Aleksandar Vučić komentarisao temu izbora. Nema zamki kada su izbori u pitanju, tu narod, tu ljudi odlučuju o tome kako budućnost žele i kome hoće da je povere, izjavio Vučić. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić započeo je dvodnevnu posetu u Republici Uzbekistan. Tokom boravka u Taškentu, ministar Đurić sastaje se sa ministrom inostranih poslova Republike Uzbekistan Bahtiorom Saidovim i drugim visokim zvaničnicima te zemlje, saopštila je ministarstvo. Hezbollah je jutros lansirao nekoliko raketa, minobacača i eksplozivnih dronova na izraelske trupe stacionirane u južnom Libanu, saopštila je izraelska vojska.
1: Sport.
4: Patrik Muratoglu, koji važi za jednog od glavnih teniskih stručnjaka i jedan od najboljih trenera današnjice, znao je u prošlosti da pecne neke igrače iz vrha ATP liste, ali je sada, što se tiče Novaka Đokovića, preterao. On je prognozirao šanse tenisera na Roland Garrosu, tom prilikom dizao Janika Sinera u nebesa i poništio sve uspehe Novaka Đokovića i rekao da misli da šanse da Janik Siner osvoji Roland Garros ne mogu biti veće, pišu novosti.
1: Vreme.
4: Sutra promenljivo oblačno uz sunčani intervali, maksimalnu temperaturu od 26 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
0: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Putevi Srbije podsjećaju da se do 21 časa danas izvode radovi u zoni petlje Lajkovac u smeru ka Beograd. U ovoj zoni za saobraćaj je zatvorena vozna, ali povremena i zaustavna traka u dužini od 300 metara.
1: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne, ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima mi, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
1: Ne, znači, šta znači Johač? Ljudi
2: nadimak.
1: Misli da je bela tehnika.
2: O, to je nadimak. Znači, bela tehnika, šta je Papi, molim. E, pa zvuči, pa ne da ne kaže kako
1: ne
2: zvuči
1: kako
2: sada.
1: Ma čekaj,
2: ajde da se pomirimo.
1: Mjeseci, dobro. Stani,
2: da se pomirimo. Ajde da kažemo play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo play popodne.
2: Mi smo play popodne.
1: E, može, da, okej, okay, okej. Okay. I dobar dan, dragi lepi ljudi. Slušajte Play popodne sa Johađi Papijem. Danas je 6. maj i pored toga što je 6. maj, naravno, ljudi koji slave Đurđevdan apsolutno nemaše ovaj datum. Dakle, srećan Đurđevdan svima koji slave. Prelepo vreme danas, kogod da slavi slavu, nadam se da ste iznali stolicu u dvorište, pošto je ovo, em je sunce, em je temperatura, prosto idealno. Imamo svašta nešto lepo danas za vas što se tiče i programa i poklončića. Ono što bih negde provukao samo je da danas, dakle, imamo pozorište, imamo i neki bioskop, tako da ostanite uz Play popodne, idemo na novih 45 minuta muzike bez reklama i naravno ulazimo u skrolovanje.

0: Stay if you wanna dance.
1: A, tako je, tako je. A u nastavku programa sledi nam Teddy Swims sa You've Got Another Thing Coming, a sada prelazimo na Duke Demonis. Demonis? Šta je
0: Demonta,
1: Demonis?
0: Demonta.
1: Pa htjela sam da kažem svašta nešto umeđu vremenu. U svakom slučaju slušamo pesmu I Got You, a ja očigledno danas sebe nemam, ali nema veze.
0: U Novom Pazaru.
1: U Novom Pazaru smo na 92,7.

0: vas nazad, slušajte Prvi popodne sa Jokaći Papijem, a mi jako u scrollovanju pronalazimo uglavnom bizarne informacije po internetu ili neke stvari koje nismo znali i delimo sa vama u programu. Ovo mi je preslatko za sve moje short kingove, odnosno drugare koji su ispod prosečne visine, a neverovatno kako svi oni vole visoke devojke, a visoke devojke retko kad vole niske muškarce.
1: Da, pa zato što se visoke devojke osjećaju kao, znaš, kao brate, desad još i od tebe da budem više.
0: Ali to nije slučaj u Brazilu. Najviša žena u Brazilu, bivši model, da. Elisani da Cruz Silva, koja je visoka 2.06.
1: Stvarno je visoka.
0: Znači,
1: boš,
0: žena je divac.
1: Baš je div.
0: objavila sliku sa njenim suprugom, Francinalo da Silva, dobro, koji je visok 162.
1: Čovječ, on niži od mene za 10 cm.
0: On je niži od nje za 44
1: cm. I stvarno na fotografiji, evo da dočaramo slušalcima, ona bukvalno drži svoju ruku na njegovoj glavi, odmara ona,
0: ona je laka, ona se nalaktila na njegovu glavu.
1: Da, ona se bukvalno
0: nalaktila. I ja sam oduševljen i ja bih volio da vidim decu ovo dvoje ljudi.
1: Ma dobro, tu sad može svašta
0: da
1: što se desi.
0: Da vidimo ko je tu superiorniji gen.
1: Jo,
0: da, ali strava, meni je ovo drago da se ljudi nađu.
1: Dobro, oni se našli na nekom drugom nivou, očigledno visina ni jednom ni drugom nije bila bitna.
0: Teško.
1: Nadmorska visina nije igrala veliku ulogu u ovoj situaciji.
0: Jel znaš zašto smo mi čekali toliko dugo, Đavo nosi pravdu drugi deo?
1: Zašto smo čekali?
0: Čekao skoro 20 godina iz jednog jedinog razloga, to je Meryl Streep. Ona ne želi da glumi u nastavcima svojih filmova.
1: Dobro.
0: I ona nije jedina u tome. Okay. Mnogo ljudi je iz fazona, ja sam taj projekat završio, nastavak je skoro nikad bolji, osim Terminator 2, Kum 2 i mnogo drugih delova.
1: Izvinjavam
0: se, ima primjera. Ali da, i kaže, jedini izuzetak gde se ona ponovo vratila je bio Mamma Mia, Here You Go Again.
1: To je tačno.
0: Kaže, za povratak ovoj ulozi za Đavo nosi Pradu vođeni su dugogodišnji pregovori i na kraju su morali da ju dupliraju platu da je jedva pristala.
1: Pa dobro, pa taj film bez nje stvarno ne bi imao nikakvog smisla, pa da je jedan od glavnih likova, razumeš, pitamo onakav lik. Dobro, drago mi je da je promenila mišljenje. Pošto smo već na pola ovog uključenja, ne znam da ti odam još jednu neku bizarnu činjenicu. Ženka Lenjivca spremna da pronađe partnera, ona samo sedi i vrišti dok se ne pojavi mužjak. Ovo je dobro.
0: To me podsjeća na neke moje drugarice.
1: Jel da?
0: Da.
1: Zamisli ono kao izađeš do grada, tu si se nešto skockala, vamo tamo, spremna si da pronađeš partnera
0: spremna
1: i samo staneš
0: sam.
1: na sred ulice, sedneš i počneš da vrištiš. Pa ko dođe, nek dođe, brate, molim lepo. Interesantna tehnika, probajte, primenite, javite kako je prošlo. Ja neću ovo raditi, ja partnera imam, tako da ne mogu da testiram, ali okej.
0: Okay. Ne znam, je ovo brutalni strip koji je kružio Instagramom, bože, kao dvoje ljudi u prirodi, kao slušaju ptice i kao, bože, koliko je lepa ova pesma, da, što one pevaju, volio bih da ih razumem.
1: A one?
0: A ono, ptice, ne mogu u programu, ali da, isključiv da. jedini razlog zašto ptice pevaju, zašto se pozivaju na
1: parenje. Da. Pa, molim lepo, nemojte prihvatiti zdravo za gotovo sve što čujete i vidite, možda se nešto drugo krije ispod toga.
0: Ali kakvu bombastičnu vest imamo za sledeće uključenje. Ostanite uz play.
1: Ostanite.
0: Idemo sada na reklame, malo muzike, već sledeća, ma savršeno.
2: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
7: Buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
8: Namaste.
7: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
9: Play Radio i Fitpass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju. I osvoji Fitpass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fitpass. Tvoj alarm za pokret.

0: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
1: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
0: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
1: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs. Znate li?

0: štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi-sam.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj čebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Playlista subotom od 12.
7: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.
6: Nile Horan. Dinner Party. Mo, Honey Bun. Leoni i Callum Scott. Stay. Amy Esther. Give it to me. Pauza. Magnetic. Playlista.
7: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Ja sam nekako papi uvek mislila da je Beograd centar ovog našeg dela Evrope. Međutim.
3: Ne. Iz prostog razloga, to je vrlo jednostavno, jer su rečili Hot Chili Peppers nastupali u Inđiji ili Rumi, da je već bilo, tako da ne. Mm-hmm. Ali definitivno stvar koja me oduševila, viš da ne mogu sakrijem osmeh, je naslov koji kaže Ricky Martin stiže u Podgoricu.
2: Living la vida loca.
3: Dakle, o čemu se radi? U okviru obeležavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore na trgu nezavisnosti u Podgorici 21. maja biće organizovan jedan od najznačajnijih muzičkih događaja u novijoj istoriji regiona. Kako je saopšteno iz vlade, tom prilikom nastupit će svetska muzička zvezda Ricky Martin.
2: Ja ovo nisam do juče znala. Ja ne znam koliko je vest dugo već u javnosti.
3: Ja ne znam koliko je tačno. Uopšte Crnogorci ili ljudi koji idu često za Podgoricu, javite nam da li je ovo tačno.
2: A čekaj, samo me još zanima, je li to koncert ili će on čovjek samo da nastupa, ono kao pa može svako da dođe, to isto mi nije jasno.
3: A da, ako je na trgu i ako je znači proslava slobodno. Nezavisnosti, znači da je
2: to
3: slobodno.
2: To ono kad baja ga za novu godinu.
3: Jeste,
2: pa
3: jeste.
2: Molim, jo, Ricky Martin, da. Čoveče.
3: Ja, listo je dačko od Ricky Martina. Kaj? Mislim, kao svi smo, bilo insinuacija na njegovo opredeljenje seksualno, od uvek.
2: Da, da.
3: I tipa, pre 5 godina, recimo, se čovek autuje.
2: Da, on je nešto relativno pa dobro, možda nije 5, ima više. Ja mislim da ima više. Ali mislim, ima i partnera, ima deca.
3: Ne, znam, ali kao niko nije bio zbunjen. Ne znamo ni zašto se toliko dugo odlagalo, to svi smo znali.
2: Pa dobro, on čovek rešio u svoje.
3: A lep čovek.
2: Mako lutka,
3: lep čovek.
2: Ja sam stvarno, sećam se poster, neki njegov sam imala kad sam bila treći osnovni, bilo sam u zonu, sudam za Ricky Martina 100%, nema

0: koliko je milijarda, ogromna, čoveče, strašno. U stvari, papi je želeo da vam kaže da se svaki sekund računa, znači živite najlepši vaš život sada, molim vas, i moći ćete i da pevate neke pesme, jer mi ćemo sada vam pustimo muziku, ali pre muzike idemo na vesti.
1: Tako je.
0: I vraćamo se i otvaramo novu temu, pa danas je veliki dan, brate, pričat ćemo...
1: Proljeće na moje rame sleće.
0: Tako je, molim, lepo, idemo na vesti. Ostalo je još 5 minuta do 3 sata.
2: Tačno vreme, donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
2: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Predsednik Aleksandar Vučić komentarisao je temu izbora. Nema zamki kada su izbori u pitanju, tu narod, tu ljudi odlučuju o tome kakvu budućnost žele i kome hoće da je povere, izjavio je Vučić. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić započeo je dvodnevnu posetu u Republici Uzbekistan. Tokom boravka u Taškentu, ministar Đurić sastaje se sa ministrom inostranih poslova Republike Uzbekistan Bahtiorom Saidovim i drugim visokim zvaničnicima te zemlje, saopštilo je ministarstvo. Hezbolah je jutros lansirao nekoliko raketa, minobacača i eksplozivnih dronova na izraelske trupe stacionirane u južnom Libanu, saopštila je izraelska vojska.
2: Sport.
4: Patrik Muratoglu, koji važi za jednog od glavnih teniskih stručnjaka i jedan od najboljih trenera današnjice, znao je u prošlosti da pecne neki igrači iz vrha ATP liste, ali je sada, što se tiče Novaka Đokovića, preterao. On je prognozirao šanse tenisera na Roland Garros i tom prilikom dizao Janika Sinera u nebesa i poništio sve uspehe Novaka Đokovića i rekao da misli da šanse da Janik Sinera osvoji Roland Garros ne mogu biti veće, pišu novosti.
2: Vreme.
4: Sutra promenljivo oblačno uz sunčani intervali, maksimalnu temperaturu od 26 stepeni.
2: Vremensku prognozu donosi ti
3: Viliđer. Proleće je lepše uz Viliđer.
2: Stanje na putevima.
4: Putevi Srbije podsjećaju da se do 21 časa danas izvode radovi u zoni Petlje Lajkovac u smeru ka Beograd. U ovoj zoni za saobraćaj je zatvorena vozna, ali povremena i zaustavna traka u dužini od 300 metara.
2: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima mi, ja sam viši.
2: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
1: Znači, šta znači Johač? Ljudi misli da je bela tehnika.
2: Pa to je nadima, znači... bela tehnika, šta je Papi, molim te. Pa zvuči, pa ne da ne kaže kako ne zvuči sada. Pa čekaj, ajde da se pomirimo.
1: Meseci, dobro,
2: stani, da se pomirimo. Ajde da kažemo play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo play popodne.
2: Možda, okej.
1: E,
2: smo se mi konačno usaglasili. Nikoldan. Božo, ću li smo voriti. Sveti Nikola, Sveti Jovan i Đurđevdan mu dođu tri najveće slave u Srbiji, zar ne?
3: Sveti Nikola, Sveti Jovan, Đurđevdan, da.
2: Pa ima mi smisla nekako. Znači, kao znamo da su to masovni, svako od nas zna baš dosta ljudi koji slave ove slave.
3: Da.
2: Tako da definitivno, evo nas...
3: Izvini, sad si me potpuno resetovalo, pokušavam da se setim neke još kao velike
2: ne
3: slave.
2: Ne mogu da se setim, veruj mi.
3: Aranđelo da nije toliko velika
2: nije,
3: slava, ima one alternative tipa Vrači i tako dalje.
2: Ma da, ali nijedna od tih nije tako ogromna kao, evo, Đurđevdan, Sveti Jovan, Sveti Nikola.
3: Da li želiš prvo neku lepu kao triviju vezanu za uopšte Đurđevdan Svetog Đorđa?
2: Dobro.
3: Ili želiš jedan sjajan običaj da ti pričamo o njemu koji se zove običaj. Đurđevdanski uranak.
2: Ajde, uranak hoću.
3: Ovo nije tipično baš za sve krajeve Srbije. Ja sam ovo saznao prošle godine da postoji.
2: Dobro.
3: Đurđevdanski uranak se na nekim periferijama, odnosno nekim manjim zajednicama širom Srbije, sprovodi tako što ukoliko porodica ima ćerku za udaju, tokom noći, odnosno ranim jutarnjim časovima, komšije dođu i skinu kapiju
2: sa ulaza u kuću.
3: Tako je.
2: Gospode, dragi.
3: Jer ljudi imaju devojku za udaju.
2: Što se kaže, kuća otvorena.
3: E, ali sad to se pretvorilo u to
2: da
3: ti sakriju kapiju.
2: Oh,
3: I onda ti Đurđevdan ujutru provodiš

0: Idući po selu tražeći svoju kapiju. Da, i postoje slike po internetu gde su ljudi ljudima kačili kapiju na drvo i bacali u reku i tako dalje. Tako da odlazi to malo u mnogo veći nestašluk, ali mi je genijalna stvar. Znači, šta neće čoveku pasti na pamet? Zamisli kao, Đurđev dan je, i skida kapiju.
1: Ali ovaj običaj živi dalje. Znači, dešava se i 2026. Bože, nisam pojma imala. Dobro, zanimljivo.
0: A zamisli, tipa doselio si se.
1: Da, napravio ono kapi od kovanog gvožđa.
0: I samo jedno jutro nema. Do toga, da, do toga da se to pretvori u potpuni mejhem, da više nije niko ima čerku za udaju, nego ljudi tokom noći idu i skidaju jedni drugima kapije.
1: Sad mi je jasnije zašto nekim malo ruralnim krajevima imaš one masivne kapije, jer to teško, brate, da se skine. Znači, staviš lava, sfingu, čoveče, gde ćeš to da skineš, pa koliko ljudi treba da dođe da poskida ono skalameriju.
0: Da, roditelji moje devojke slave Sveti Đurđev, Svetog Đorđa, ali vrlo specifična situacija, ne može se skida kapija.
1: Evo vidiš, pametni ljudi mislili u napred. Molim, lepo.
0: Mislili pre, za 14 godina. Ali da, o tom potom pričat ćemo danas o ovome, kaži.
1: Apsolutno ćemo pričati, a ja jako želim, ako neko ko nas sluša, zna neki primjer iz realnog života gde se nekom zaista dogodilo da mu slone kapiju, da nam ispriča tu anegdotu. Jako me zanima kako u praksi ovo sve izgleda. Hoću da čujem živ primjer. Idemo dalje na muziku i vraćamo se uskoro. Imamo super poklone za vas. To je papi već vama i saopštio, ali sad ćete uskoro čuti o čemu se zaista radi.

0: i Iron Maiden. Obratite pažnju zato što se trenutno u bioskopima prikazuje film Iron Maiden Burning Ambition, kaže pet decenija karijere, satkano od raznih intervjua ovog benda kroz godine i prosto sve faze koje su prošli.
1: Zanimljivo.
0: Pa ukoliko ste ljubitelji Iron Maidena i ovaj muzički dokumentarac vas zanima, mi možemo da vam obezbedimo karte za ovaj film da ga pogledate u bioskopu.
1: Možete film da pogledate sutra u Takvudu u 20 časova i 40 minuta, a ukoliko želite karte, javite nam se na Instagramu. Instagramu zapratite nas na @playradio.rs, pošaljite poruku Takvud bioskop i ako budete brzi, ako ništa niste dobili od nas tokom prethodnih mesec dana, karte će biti vaše, tako da prijatelji, slobodno se javite.

allucinazione, se sono matta io, non è che voglia litigare.

0: Fuck.
1: Opa, šta se ovde otvara, šta se ovde zatvara? Mi smo došli još jednom da poželimo srećnu slavu svima koji slave Đurđevdan danas, a nekako smo rešili da koncipiramo program tokom ovog sata, da ga posvetimo baš ovom prazniku.
2: Tako je.
1: Kolega, šta imate
2: da informacije? Sam na stranici Poreklo Donja crta reči, kaže zašto slavimo Đurđevdan. Tajna imena i običaja. Sveti Đorđe je bio rimski vojnik poreklom iz Male Azije. Tokom vladavine cara Dioklecijana i velikog progona hrišćana, mučenički je ubijen 6. maja 303. godine.
1: Da.
2: Kaže, od 9. veka se na ikonama prikazuje na konju u vojvodskom odelu kako kopljem ubija aždaju, čime se hrišćanska vera spaja sa antičkom legendama o herojima spasiocima.
1: Jasno.
2: Kaže, doslovan prevod imena Đorđe, Georgije, je zemljoradnik.
1: To nisam znala.
2: Ova etimološka činjenica omogućila je da hrišćanski svetac preuzme karakteristike starijeg slovenskog božanstva vegetacije i plodnosti Jarila. Njegov naslednik, on se smatra svetiteljem koji donosi prolećnu plodnost.
1: Prolazi na moje rame sledeće, da li je to?
2: Da, upravo zato Đurđevdan u narodnoj tradiciji označava prelazak iz zime u leto. To je dan posvećen magijskim obredima koje treba da osiguraju zdravlje ukućana i plodnost stoke i polja.
1: Da.
2: Venčići od poljskog cveća pletu se kako bi se vitalna snaga prirode prenela na ljude. Oni služe kao moćna amajlija koja goni bolesti i zle sile. Bacanje venčića u vodu označava pročišćenje i omogućava beričet tokom cele godine.
1: Dobro, kolega, da li ste vi neke magijske danas imali?
2: Ja još uvek nisam, ali dug je dan.
1: Pa dug je dan, jeste, i duže stvarno traje dan.
2: Meni je super što, mislim, kao to znamo, generalno kroz istoriju, ovo ne bi trebalo da vređa ni jednog vernika, mnogo karaktera koji su bili u originalnim hrišćanskim, da kažemo, postavkama, su povezani sa lokalnim mnogoboštvom, kako bi se prosto hrišćanstvo lakše primilo.
1: Tako
2: sa
1: je.
2: Idejom tih misionara da su to u stvari iste stvari, da slaviš, znaš, kao što je Sveti Ilija, pandan Bogu Perunu, tako i Sveti Đorđe, pandan Jarilu.
1: Jako zanimljivo, eto, nešto smo novo naučili, a vi, ukoliko se spremate sada da prijunete na slavski ručak, šta da vam kažemo, zavidimo vam, mi smo ovde gladni.
2: Mi smo ovde
1: nama
2: gladni,
1: niko ništa ne obizbeđuje.
2: Pošto pada u sredu, ko poštuje do kraja, trebalo bi da je posna slava.
1: Znači, to je uvek tako, ako sredom
2: sreda,
1: ili petkom padne, čak
2: posto,
1: i nije, da. Pa dobro, zanimljivo.
2: Postoje čak neki izuzetci koji su ikad nije sreda i petak i nije post, se postoje.
1: Jasno, da. U svakom slučaju, sigurno vam je bolje tu za tom nekom trpezom nego što je ovde nama, jer mi na stolu, ja jedva i kafu da imam.
2: I sigurno je bolje nego da ste u saobraćaju.
1: O, to svakako. Tako da, prijatno vam bilo, uživajte, a mi ćemo se vratiti sa još nekim informacijama o ovom prazniku.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Samo u prodavnicama Svetofor
5: od 4. maja do 10. maja. Dimljena roštilj kobasica 1 kg samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre samo 619,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
8: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
0: Buđenje! Vreme je da isprobamo padel. Ili...
9: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
10: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
5: Villager trimeri, spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
6: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
7: Morning and night.
8: Amy Esther.
7: The work and baby clocking on time.
8: Give it to me. Playlista. Subotom od 12.
6: Glasajte što pre.
9: You created a creature of the night.
8: Play. Yeah. Najviše hitova na celoj skali.
6: Play Radio.
8: Najbolja muzika. Sada.
10: I evo nas nazad. Dakle, pričamo o Đurđevdanu. Danas mnogo ljudi u Srbiji slavi Đurđevdan. Da. Uredno se pušta bijelo dugme.
11: Pa to, obro, brate. A pa zima i ona, Brozoviću Đurđevdan. Brozoviću Đurđevdan. Taj, dobro.
10: Kako je to stvar.
11: Vresluška.
10: On my own. Yes, kako je to dobra stvar.
11: To je kao mladi slušaju to, da. A stari slušaju
10: ovo. Ali meni je romska verzija pesme Đurđevdan. Originalna verzija je brutalna.
11: Ma jeste, prelepa.
10: Mislim da se za njih vezuje, da je njima često slava Đurđevdan.
11: Romima, kapiram, da. Zanimljivo. Ali imaš još neke zanimljive ono regularne informacije?
10: Pa evo samo ovo još jedna stvar. Kaže, da su se u sklopu đurđevdanskih običaja vršili obredi vezani za vodu i kišu, potvrđuju okay. I reči Đurđevača za đurđevdansku kišu, kao i Đurovača, drvena starinska kaša. Drvena starinska kaša.
11: Kakva kaša drvena, šta pričaju ljudi?
10: Ne znam, ali evo ti sam ja dobro pročito.
11: Starinska čaša. Čaša bre, drvena starinska čaša. Kako kaša čitaš ti?
10: Vidiš da ne umem da čitam. Ja,
11: tiga,
10: ja sam 17 puta ovo pročito i nije mi jasno
11: nešto
10: kako je
11: se,
10: kaša.
11: Možda ti se prelomi, da nemaš ti migrenu. Daj, gasi
10: ne,
11: program.
10: Uz disgrafiju imam i ovu
11: disleksiju. Pa ne,
10: ovo. Kažem disfunkciju. Viš,
11: dobri, to svakako.
10: Bilo kako bilo, mnogo lepi stvari.
11: Drvena starinska čaša je Đurđevara. Jesi tako rekao? Ne.
10: Što si me sad sam,
11: pa, da
10: sad
11: volim da uzvrdim gradivo. Ja sam ti štreberka.
10: Dakle, Đurđevača je Đurđevdanska kiša, a Đurovača je drvena starinska čaša.
11: Čaša. Eto sad znamo i to. Ako padne kiša danas, znamo kako da je zovemo. U svakom slučaju...
10: Ako ste ostali bez kapije, soriška.
11: Soriška. Pošaljite neku sliku da imam kako to sve izgleda. Želim da vam kažem, prijatelji, da mi sad idemo na vesti. Ja uskoro otvaramo novu temu, tako da ostanite uz program Play Radio.
10: Svima koje slave, sretno slava.
11: Sretno slava.
6: Tačno vreme donosi ti.
12: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
6: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
13: Zgrade ministarstva spoljnih poslova u Taškentu, toku je bilateralni sastanak ministra spoljnih poslova Marka Đurića i uzbekistanskog ministra spoljnih poslova Bahtiora Saidiova. Njih dvojica su pre sastanka dve delegacije održali tete-a-tet sastanak. Ministar bez portfelja Nenad Popović izjavio je da će nedavno potpisani program ekonomske saradnje za period od 2026. do 2031. između Srbije i Rusije biti čvrsta osnova za dalji razvoj u ključnim ekonomskim oblastima. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da je Rusija spremna za produktivne pregovore o Ukrajini, ali i samo ukoliko oni dovedu do konkretnih rezultata.
6: Sport.
13: Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige šampiona pošto su na svom terenu u Londonu pobedili madridski Atletico rezultatom 1-0 u remaš meču polufinala. Fudbaleri Arsenala su izborili plasman u finale pošto je prva utakmica polufinala koja je odigrana 29. aprila u Madridu završena bez pobednika, bilo je 1-1.
6: Vreme.
13: Sutra promenljivo oblačno, uz sunčane intervale i uz slab vetar, maksimalna temperatura 26 stepeni.
6: Vremensku prognozu donosi ti
14: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
6: Stanje na putevima.
13: Putevi Srbije podsjećaju da se danas izvode istražni radovi na pravcu, odnosno u zoni petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu. Ovde će za saobraćaj biti zatvorena vozna i zaustavna traka u dužini od 300 metara. Radovi su obezbeđeni adekvatnom signalizacijom i opremom, poručuju Putevi Srbije.
6: Stanje na putevima donosi vam
14: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima mi, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
1: Ne, znači šta znači Johač? Oh, ljudi misli da je bela tehnika.
2: To je nadima, znači... bela tehnika, šta je Papi, molim. Zvuči, pa ne da ne kaže kako
1: ne zvuči
2: sada.
1: Kako
2: sada.
1: Ali
2: čekaj, ajde da se pomirimo.
1: Meseci, dobro,
2: stani, da se pomirimo. Ajde da kažemo Play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo Play popodne.
2: Mi smo Play popodne.
1: E, može, da, okej. I evo nas nazad, slušate Play popodne sa Johač i Papijem, nova tura, nova avantura, odnosno novi sat i nova tema. Naletao sam na jedan reels koji me onako poprilično naveo na razmišljanje.
2: Raspekmezio.
1: Nije me raspekmezio, ali kaže žena ovako, kaže, zamislite situaciju da izgubite pamćenje. Da, ne, možda onako je televisa presenta, padneš s konja i izgubiš amnesija.
2: Da.
1: Da izgubiš pamćenje, ali jasno. Iz bilo kog razloga da izgubiš pamćenje i da se probudiš potpuno resetovan, da ne znaš ništa o sebi. I da možeš da izabereš pre toga jednu osobu u svom životu koja bi te najbolje tebi opisala, predstavila, ne osoba koja zna najviše,
2: jasno,
1: nego osoba koja te zna u dušu,
2: to,
1: odnosno
2: da
1: zna kakva si osoba, ko bi ta osoba bila?
2: Jo, kako dobro pitanje, jel ti, meni je interesantno dok sam gledala taj reel, pošto si mi ga prosledio, znaš kao tebi odmah klikne u glavi ko je ta osoba, jel se tebi isto desilo?
1: Pa ne, znaš,
2: ne.
1: Imam utisak da svi moji prijatelji, porodici tako nekako se drže meni iz jednog perioda.
2: Aha, kao da su te sejvovali u nekoj tvojoj verziji prethodnoj.
1: Da,
2: kao ChatGPT 5.3.
1: A imam utisak da se jako mnogo poslednjih godina razvijam i menjam.
2: A da li se duša menja?
1: Pa duša
2: to se ja pitam, znaš, ako je ovde je poenta da te neko poznaje baš što ti kažeš u dušu, sad to tvoje maske i tvoje neke ono spoljašnje stvari se menjaju, ali da li se ti zaista kao osoba menjaš? Ja pa, nešto sumnjam.
1: To je sad dosta filozofsko pitanje, jer...
2: Ali, tu smo,
1: znaš,
2: mi zbog toga.
1: Da, kao u dušu,
2: Nema šanse, bubice, znači duša ti ostaje uvek ista, onda ona može malo da menja svoje oblike spoljašnje.
1: Da, ali pazi sad koji je konflikt u meni, zašto sam ja kompulsivan.
2: Aha.
1: I zato što bi ja voleo da sad to sve tačno bude u svim metamorfozama.
2: Ti hoćeš da se probudiš iz amnezije i da bukvalno posle 2 sata razgovora budeš ovaj koji si bio pre nego što si zaspao.
1: Pa
2: tamo
1: možda i ne, ali kompulsivnost u meni da to bude
2: tačno. A znam.
1: Kompletno tačno.
2: Da.
1: Ne mora da bude sa svim informacijama.
2: Ali ja mislim da je prelepota jedna duše i tih neopipljivih stvari, to što to ne mora baš uvek da bude tačno, zato je i lepo. Razumeš?
1: Da.
2: Ima tu nekih interesantnih momenta.
1: Razmišljam ovako, ti si meni rekla van programa, ko je tebi, pričat ćemo u nastavku programa, ali ja razmišljam, znaš, kao da li stvarno moji najbliži, ono kao krvni, mogu da budu realni.
2: Pazi, ja samo jednu stvar znam, sad ovo je totalno hipotetička rasprava, nismo nikad bili, imali amneziju i probudili se iz kome i ne znali ništa. Ali ja znam da meni biografski momenti ne bi bili nešto mnogo zanimljivi. Ne treba mi neko ko će da mi ispriča biografiju moju. Znaš, ti si krenula u školu tad i tad i imala si peticu iz matematike, baš me briga.
1: Da,
2: hoću da mi ispričaš kakva sam ja to iskustva imala, gde sam se ja to kretala, s kim sam se družila, šta sam radila, šta sam postizala, ali kao ne u tom biografskom smislu, nego kao ono reci mi kakva sam.
1: Informativnom,
2: sad nam je jako važno da svi vi koji ste slušali, evo 3 minuta već pričamo o ovome, da nam kažete

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Ray Cyrus sa Old Town Road.
1: A u nastavku programa slušat ćemo Milesa Smitha sa Gold, a na Zlatiboru, pardon, ne, u Surdulici slušamo se na 100, ne, baš sam ovo sam već rekla, pa ne mogu da veru. Na Zlatiboru slušamo se na 88,7 MHz.

0: Uf.
1: Uf. Uf. Uf. Nezgodno, nezgodno.
2: Nezgodno. Pa mislim, morao bi da kažem moj kum.
1: Kum, pa dobro, to ti je najbolji prijatelj.
2: Kum možda najbolje zna u dušu ili drugi najbolji prijatelj.
1: Aha.
2: Neko od njih dvojice verovatno bi zajedno kompletirali jednu sliku.
1: Aha.
2: Ali mislim da te najbolje u dušu znaju ljudi s kojima si najviše situacija imao. Zašto kažem? Znaš, kao porodica bi trebalo da bude ta. I sasvim sam siguran da dobar deo oni znaju, ali postoje stvari koje prosto, znaš, kao su prolazile mimo njih.
1: Da.
2: Gde se vidi mnogo stvari.
1: Shvatam, shvatam. Pazi, postavka, evo, za sve one koji su se sada uključili, postavka je takva. Pitali smo vas da ste se sada probudili iz nekakve amnezije. Šta biste voljeli, koga biste voljeli pored sebe da vam prepriča kakva ste to osoba bili, odnosno da vam ispriča kako je to vaš život izgledao. Naravno, računajte da ste potpuno izgubili pamćenje, da ne znate ništa, vraćate se kao tabula rasa, bukvalno.
2: Pazi,
1: ništa.
2: Moguće čak moja sestra.
1: E, vidiš, tu te čekam.
2: Da, zato što moja sestra, znaš šta je stvar, nas dvoje smo ulje i voda.
1: Ma da, jasno.
2: I nas dvoje nikada, znači nama treba sat vremena plafon i mi ćemo se posvađati.
1: Naravno, jasno.
2: I, ali mislim da koliko god ona imala jedan mehanizam kojim krije stvari,
1: aha,
2: mislim da kada bi baš trebala nekome da svedoči,
1: aha,
2: da bi bila jedna od najtačnijih.
1: Moj izbor, dok sam još gledala taj reel koji si mi poslao, je apsolutno moj brat. Moj brat je 6 godina mlađi od mene. Nikad me nije bilo sramota kažem da mi je to najbolji prijatelj, jer jeste moj najbolji prijatelj. Imam ja posebnu definiciju najboljeg prijatelja. Znaš, nije to ona osoba koja ti samo povlađuje. To je ona osoba koja ti kaže, a Jovana,
2: nikad,
1: brate.
2: Nikad najbolji prijatelj nije ona koji ti povlađuje.
1: Naravno. E sad, moj brat i ja, srećom, imamo takav odnos da, mislim, to je podrška, ono, apsolutna, ali ima momenata kada meni Nikola kaže, brate, šta radiš to? Što tako radiš? Nemoj to tako da radiš, znaš. Tako da ja bih volila...
2: Vidi, ako ti najbolji prijatelj ne kaže bar jednom mesečno si debil, mislim da ti nije najbolji
1: prijatelj. Nešto je tu
2: problematično.
1: Da. Malo ima ustručavanja tu, u tom odnosu. Ja bih zapravo volila da meni u mom životu svedoči neko ko će da mi kaže šta sam loše radila, znaš. Uh-huh. Kao, brate, niko od nas nije anđeo. Ne bih baš volila iz amnezije da se vratim kao neko neverovatno moralno, neka moralna gromada, razumeš? Niko od nas to zaista nije, svi živimo život, jel?
2: Tako je, pa ne, ali znaš, ja sad razmišljam, mnogo blisko ovome je kada bi, znaš, kao, ne daj Bože, otišao na onaj svet i sad dešava se tvoja sahrana i ti iz nekog razloga možeš da vidiš.
1: Prisustvuješ, da.
2: I šta bi ti, šta bi čuo, šta, aha, bi voleo da čuješ zapravo,
1: da.
2: Jer ja baš ne bih voleo da bude ono standardno, ja bio dobar, bio ono, brate, ako misliš da sam bio smrad, kaži da sam bio smrad.
1: E dobro, to je sad već malo problematično, kakav je naš narod.
2: Znam, ja. Ne, ali mislim, meni je, znaš, kao, ja pričam samo za sebe.
1: Shvatam, razumem.
2: Voleo bih da to bude iskreno, voleo bih da se to, moj najbolji prijatelj pojavi, kaže, bio je debil, smo ga voleli, razumeš, jer kao Meni bi to bilo nešto što je stvarno.
1: Možda,
2: to.
1: Slušaj, pazi ovo, ako budeš uspevao tako da se vratiš iz zagrobnog života, da kontrolišeš neke ono, vremenske prilike, aha, pa ti kreneš kao neki vetar krene da duva. I samo ovim ženama, kao Marilyn Monroe, krenu one suknjice, ono koje, i oni kažu, evo ga, vratio se, radi.
2: To bi ličilo na mene, Ili random se neka tamo pića sama otvore.
1: Jest, na primjer. To bi bilo strah kad bi mogu da utičeš na te kao
2: krene
1: super naturalno.
2: Da,
1: tamo gde si ti. Strašno.
2: U svakom slučaju,
1: strašno. Dobro, inspirisani smo. Dali smo i vama malo inspiracije. Pišite nam ko biste voljeli da bude vaš biograf, odnosno biograf vaše duše. Instagram ili Viber 066-880-2020. Mi prelazimo na reklame, pa se vraćamo u studio.
3: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko 1 milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
8: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanovec iskoristi top horoskop.
0: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
10: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
11: Namaste.
10: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
12: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion & Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion & Friends. Pronađi svoj stil.
1: Bilo da imate psa koji ne miruje ni minut ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine, stilove života i specifične potrebe, kako bi svaki ljubimac dobio podršku koja mu odgovara. Zato svaki obrok ima svoju svrhu, a svaki ljubimac svoj plan. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.

0: nedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
1: uradi-sam.rs.
2: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
4: Sideways.
5: Playlista. Subotom od 12.
6: Glasajte što pre.

0: hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika sada.
2: Pazi, znam da sam otišao sad u morbidariju potpuno.
3: Jesmo, ali to volimo.
2: Ali ko bi volio da ti drži, govor u slučaju tvoje preuranje na smrti?
3: Što nezgodno pitanje, čoveče. Pa ne znam da bi volila govor uopšte da imam.
2: Ne, ali pazi, ne mora sad da
3: bude. A može bude osoba... neko kao kogod?
2: Ne, može da bude kogod, uopšte ne mora bude osoba koja te poznaje.
3: Jo, kako zabavno pitanje.
2: A
3: ti znaš?
2: Pa imam negdje ideje.
3: Imaš neke ideje? Jo, jako mi je teško da se odlučim, čoveče. Baš mi je teško. Vola bi neko bizar da bude.
2: Pa to ti kažem. Znači možda izbereš ceo svet.
3: Koga mnogo volim. A ne mogu sad to da kažem. Ne mogu da otkrijem. Jako je morbidno, ne mogu, stvarno, izvini. Neću, ajde reci ti.
2: A ja, znači pa mi je na pamet jedan karakter iz naše, pa sad već pop kulture.
3: Dobro.
2: Koji je onako poznat po tome da nije bio baš dobar dečak, pa je završio nekim realitijima, pa je onda tu nešto objašnjavao svoje dogodovštine.
3: Da nije.
2: Pa jeste, da.
3: Jao, to bi bio pakao.
2: Zavis. Bio je dobar momak.
3: Dečko. Više mi je on dečko.
2: Dečko jedan, dobar, učio je škole. Znaš ga zamisli.
3: Pazi, u skladu sa tim, ako ćemo više da se fokusiramo na takve neke likove, ja bi mnogo volela Nakita, recimo, meni da drži.
2: A ova sa...
3: Tako je.
2: Kako se zove?
3: Pa, ručno pravlja Nakita.
2: To.
3: Tako je, Nakita bi bilo baš zanimljeno. Bambi stoji pored nje, razumiješ i kao...
2: To, sad si odšla u fikciju.
3: Dobro, rekao si da mogu što god hoću.
2: Ne, rekao su... pravi ljudi.
3: Zavis ko Zorica Marković mi drži. Ona bi me oplela. Ona je strašnija.
2: Mogu da menjam za Zoricu Marković.
3: Možeš, aj slobodno.
2: Ja, savršeno. Zorica Marković. Kako bi to
3: dobro,
2: jako
3: bilo. Treći sat emisije Play popodne ove srede morbidan sat. Volimo tako. Mi smo ko Sreda Adams danas. To je to.
2: Znaš kad neki ljudi imaju seksi sredu, mi imamo morbidanije sredu.
3: Channeling inner Sreda
2: Adams. Ne, ali stvari, vraćamo se, uvek se mi vraćamo na to da se onako palo porazmisli o sebi, o svojim prijateljima, o ljubavi koju imamo i tako dalje i tako dalje, tako da ako nešto treba da izvučemo iz ovoga van ovog posljednje budalaštine,
3: naravno,
2: je ko vas to stvarno poznaje u duši i kome ste dozvolili da vas vidi skroz.
3: I ko je bio dovoljno pametan da vidi što treba da vidim. I jako su to bitna pitanja, a prelazimo sada na vesti, pa se vraćamo u studiju, vraćamo se u posljednji sat.
2: Tako je, otvorimo neke
3: donos.
2: Nove teme.
3: Au.
4: Tačno vreme donositi.
5: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
4: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
6: Zgrade ministarstva spoljnje poslova u Taškentu, u toku je bilateralni sastanak ministra spoljnje poslova Marka Đurića i uzbekistanskog ministra spoljnje poslova Bahtira Saidiova. Njih dvojica su pre sastanka dve delegacije održali tete-tet sastanak. Ministar bez portfelja Nenad Popović izjavio je da će nedavno potpisani program ekonomske saradnje za period od 2026. do 2031. između Srbije i Rusije biti čvrsta osnova za dalji razvoj u ključnim ekonomskim oblastima. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da je Rusija spremna za produktivne pregovore o Ukrajini, ali samo ukoliko oni dovedu do konkretnih rezultata.
4: Sport.
6: Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige šampiona pošto su na svom terenu u Londonu pobedili madridski Atletico rezultatom 1-0 u remaš meču polufinala. Fudbaleri Arsenala su izborili plasman u finale pošto je prva utakmica polufinala koja je odigrana 29. aprila u Madridu završena bez pobednika, bilo je 1-1.
4: Vreme.
6: Sutra promenljivo oblačno, uz sunčane intervale i uz slab vetar, maksimalna temperatura 26 stepeni.
4: Vremensku prognozu donosi ti
5: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
4: Stanje na putevima.
6: Putevi Srbije podsjećaju da se danas izvode istražni radovi na pravcu, odnosno u zoni petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu. Ovde će za saobraćaj biti zatvorena vozna i zaustavna traka u dužini od 300 metara. Radovi su obezbeđeni adekvatnom signalizacijom i opremom, poručuju Putevi Srbije.
4: Stanje na putevima donosi vam
5: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić.
7: Despacito.
8: This is like we're making love.
5: Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne, ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima mi, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
1: Znači, šta znači Johač? Ljudi misli da je bela tehnika.
2: Pa to je nadima, znači, bela tehnika, šta je Papi, molim. Zvuči, ne da ne kažem kako ne zvuči sada. Ali čekaj, ajde da se pomirimo.
1: Meseci, dobro.
2: Stani, da se pomirimo. Ajde da kažemo play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo play popodne.
2: Mi smo play popodne.
1: E, može, da, okej,
2: Mene zanima da li ljudi kad se završi ručak slavski, da li onda kao posede još malo i da li onda idu kao na neki after?
3: Ima
2: li after slave?
3: Nekad se dešava, ja se sećam da je kumara moj vidno pod dejstvom dobro pića. Nakon jedne moje slave je bio u fazonu, ajmo sad svi u kafanu.
2: Jao, dragi.
3: Ali me su kafanske priče i slavske priče, u stvari to je jako, jako slično, s tim što mislim da se više dizno otvori u kafani, jer nekako ovde moraš bar da budeš prema domaćinu, znaš kao
2: jeste,
3: i to.
2: Jeste, i sveća gori, i svašta nešto.
3: Ali priče koje se dešavaju nakon, to kad se uđe malo, to je pakao. I to mi je super. Ima jedna sad, znaš, mi je ortak danas poslao poruku, sad ću ti pročitati.
2: Dobro.
3: Znači, kaže, samo da nađem, kaže, iz kafane.
2: Dobro.
3: Citat, ono što čuješ, žela, ne žela.
2: Da.
3: Kaže, više se ni djeca ne rađaju, ni ona veštačka. To je propalo kao biznis. Šta ovo znači?
2: Ja bukvalno ne znam. Da li čovjek mislio?
3: Ja bih volio da sam bio uključen u ovaj razgovor.
2: Šta su veštačka deca? Može da mi se objasni.
3: Ne znam, kako je to biznis?
2: Ustvari, rekao je veštačka djeca. Znači, možda je nešto što mi nije mi jasno. Da pitamo Ricky Martina. Ne znam, zbunjena sam.
3: Veštačka djeca. Šta ovo znači?
2: Pa dobro, mislim, svima nam je u suštini jasno šta znači, ali kao, kako dođeš na tu temu? Dakle,
3: ja obožavam što je vrlo specifično za ove prostore, što smo mi eksperti za sve i svašta. I sad, platforma na kraju nije bitna. Da li je to slava, da li je to kafana, da li je to ispred prodavnice ili očito radio emisija. Mi generalno kao narod mnogo znamo sve o svemu.
2: Sve.
3: Stvari koje nas koču u životu, to odbijamo da vidimo.
2: Pa zato nam je lakše da budemo eksperti za sve ostalo.
3: Ali što smo eksperti za sve moguće teorije zavere, to je meni strava. Mi smo jedne godine radili za jednu kompaniju koja proizvodi sok od hmelja.
2: Da.
3: Radili smo jednu kompaniju koja je baš bila slava. I onda smo jedan od videa koje smo radili je taj Teča Stric Ujak ekspert za ove teorije zavere.
2: Pa ti su najbolji.
3: I tu mi smo sedeli i ispisivali sve teorije koje znamo i mi smo vrištali od smeha kad je taj glumac Jovana to izveo. To je sve bilo stvarno.
2: Pa naravno, zato što se dešava, svako od nas se svedoči o tom trenutku. To je neverovatno, ali kako je kombinacija sad publike, konačno postoje neki ljudi koji te slušaju i malo, što se kaže, pića, razumeš? To je fantastična kombinacija za takve ljude da stvarno brez zasijaju. Oni kažu najbizarnije stvari na svetu. Pričat ćemo još i o ovakvim komentarima i o ovakvim ljudima, a vi ako imate neku fantastičnu, ne znam, može budi teorija zavere koju vam je Čiča rekao, slobodno nam je pošaljite na 066
3: ili bizarnu priču iz kafane, izjavu i tako dalje.
2: Spremni smo na sve. Prelazimo na muziku, vraćamo se uskoro u studio. Jamais je n'y avais écrit des mots d'amour. On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chaque instant, chaque jour.

0: Dragi prijatelji, u nastavku programa slušamo Eho Smith sa Cool Kids i Ed Sheerana sa Skeletons.
1: Jeste.
0: Aha, bit će tu i Sia.
1: I Sia, sa Beautiful People.
0: Sa Move Your Body.
1: Nisam bio obavešten.
0: Pa bili ste obavešteni nego ste gledali u telefon, to ćemo posle pričati s razredom. U Beogradu slušamo se na 92,5 MHz. Ostanite uz program Play Radija pažljivo. Samo pažljivo.

0: bile jasne te kafanske priče, zato što meni kad neko kaže kafana, ja sam u fazonu, ne zanima me šta pričaš, brate, hoću da ustanem da igram ili da pevam ili da slušam muziku, razumeš? Ja priče nikako ne volim ni u klubovima, ni u kafanama, iskreno ti kažem, čak ni u tako nekim barovima, restoranima. Mislim, ajde, restoran je druga stvar, tu sediš, jedeš, ali kako, tamo gde je živa muzika, kad neko krene nešto mi priča u fazonu, sam, aj, brate, seberi
1: se. Sve zavisi od atmosfere. Ja volim generalno kafanske priče, ja volim da se sedi u kafani i da se priča i upobežem mikrofon, ali s druge strane volim i kad je muzika, ali da. Tačno, decibeli muzike diktiraju da li ćemo da pričamo ili ćemo da partijamo.
0: Tačno, da.
1: Ali sad, ja sam nekoliko studija svojih u životu imao.
0: Da.
1: I najbizarniji studio koji sam imao se nalazio baš u moje zgradi. Mm-hmm. To nije bio prvi zapravo, to je bio neki treći, recimo.
0: Dobro.
1: I sad, neki prostor, podrumski prostor, ja sam tu nešto adaptirao, ali je vrlo specifično, pošto te zgrade na Novom Beogradu, svi podrumi su nekako povezani i pored mog studija je bio neki hodnik koji, u kojim može da se uđe u nešto što je podrum pića i kafana susednog ulaza. Sad, kogod je ikada u bloku bio u podrumima, zna kako to izgleda. Sad zamisli, u takvom podrumu ti praviš podrum pića i kafanu, mislim, improvizovanu kafanu.
0: Naravno,
1: znači,
0: ona,
1: nijedna stolica nije ista, nijedan sto nije isti, nema kase, nema WC-a, mislim, sve je onako, sediš među gajbama, ali budući da su to mahom bili vojni veterani, jer su to vojne zgrade, oni su prosto ljudi bili u prevremenoj penziji, odnosno beneficiranoj,
0: i tu su
1: provodili vreme. I sad, strava je što su nas delila jedna limena vrata koja su imala jedan perforirani prozor zbog cirkulacije vazduha, ali to svaki put kad ja otvorim vrata od studija, ja čujem neke njihove priče.
0: Naravno.
1: Jer oni sede vazdušnom linijom na metar od mene.
0: Naravno.
1: Te priče su toliko dobre.
0: Dobro.
1: Da ja ne mogu da ti prepričam.
0: To je bilo nekih
1: ali jedna
0: da.
1: Gde sam se ja glasno smejao.
0: Dobro.
1: Nisam mogao dođem k sebi. Znači, ja u tom trenutku otvaram studio, otvaram sigurnosna vrata i tako dalje i čujem iz susedne prostorije, a to su sve maturači 50 plus godina.
0: Dobro.
1: Kaže tip, ne bismo mi izgubili na kosovskom boju da je Marko Kraljević došao.
0: Ja.
1: Nego on nije stigao.
0: Oj, oj, onda se uključuje drugi.
1: I drugi naravno potvrđuje.
0: Ja, oni to
1: da
0: pričaju.
1: Da je Marko Kraljević bio na kosovskom boju.
0: Da,
1: on mi nema šanse da bismo izgubili.
0: I onda kreće vjerovatno analiza.
1: I što je sad opšti, da. Ali,
0: ja,
1: jel ti razumeš da kao postoji odrasla osoba koja glasa, plaća porez za sve ostalo.
0: Znam.
1: I ubeđena da je prvo Marko Kraljević bio onakav kako ga opisuju narodne pesme, što istorijski znamo da nije tako. Drugo, malo nam se ne poklapaju tu neke situacije.
0: Vekovi,
1: što se tiče
0: reći.
1: Sad. Pa nije vekovi, ali ne poklapa nam se baš vremenski.
0: Da.
1: Ali na sve to, jedan turski vazal da je došao na kosovski boj koji nije bilo šanse da pobedimo, razumeš?
0: Jedno pitanje.
1: I ubeđenje u to.
0: A da li su Vilu Ravioilu pominjali? Da li
1: nisu
0: ona,
1: Vilu,
0: nju
1: ni
0: nisu.
1: Musu Keseđu.
0: Ja da sam bila tu, ja bih rekao, čekajte.
1: Musu Keseđu i Jovana
0: ni nisu. Ni Musu nisu. Ja nemam teksta. Dobro, to su te zanimljive kafanske priče.
1: Strast.
0: Znam, znam, znam.
1: Da ti sad,
0: pa dobro, to je novi nivo deluzije.
1: To su situacije da ja uopšte ne bih protivurečio.
0: Zbog nikako, ne daj Bože,
1: ja
0: da uđeš u tu
1: raspravu.
0: Naravno, gospodine, pa evo, nije mi palo na pamet pre, nego sad kad ste mi vi rekli, idem da zapišem, da ne zaboravim. To je to. Ja, baš, pričajte vi.
1: Kafanske priče su najjače.
0: Pričajte vi, imate li neku dobu.
1: Prodavnice su najjače.
0: Naravno, pa tu se uvek desi nešto zanimljivo desi. Mi prelazimo na kratki reklamni blok i da se rastajemo uskoro.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Svakog dana ista priča. Nemaš gde da napreduješ. Zar nije vreme za nešto novo?
4: Promeni posao. poslovi.infostud.com.
5: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
6: Ne znam kada smo postali sami u vezi, stranci među prijateljima, oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
7: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
8: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
9: Namaste.
8: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
10: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju. I osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Sjećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
1: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
0: Spremni smo za nove avanture.
1: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
0: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica, 1 kg, samo 319,90. McQueen ulje komine masline, 2 litre, samo 619,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
6: Količina robe je ograničena.
4: www.svetofor.rs.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.

0: kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
2: Suki, Waterhouse, Back in Love. Playlista subotom od 12.
1: Glasajte što pre.

0: ali istinito jeste da je prošlo 4 sata, kolega, i da je sad vreme da mi stvarno idemo kući. Teška srca, zaista, toliko je u studiju prijatna jedna atmosfera, 45 stepeni ima, ja ne znam kako ću izaći u dan.
1: Sunčana strana nam ne pomaže kad su visoke
0: apsolutno
1: temperature.
0: Apsolutno nam ne pomaže.
1: Dragi naši lepi ljudi, srećna, još jedan srećan svima Đurđevdan koji slavi, ili ovima što idu na slavu, još tako bolje, nemaju taj stres pripreme. Ostanite nam lepi, zdravi, nasmejani, veseli, zaljubljeni, ujedinjeni, hrabri, srećni, naravno koje kako i koliko u mogućnosti. Trudite se da pratite vremensku prognozu, čisto da biste uboli jaknu koju treba da ponesete,
0: bukvalno,
1: jer varira temperatura, naravno, i molimo vas, nemojte voziti ukoliko ste pili alkohol. Organizujte se unapred, neka neko vozi, postoje i safety vozači koje možete pozvati ili neki drugi prevoz, samo nemojte sedati pod dejstvom ni minimalnog alkohola u kolu.
0: Slažem se, kolega, nemam šta da dodam. Mislim da kad je mantra gotova, možemo samo pokažemo slušalcima koliko smo talentovani i što znamo da uradimo sa brojanjem unazad. Da li ste spremni? 3, 2, 1, doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Doviđenja, doviđenja.
2: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
2: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Predsednik Aleksandar Vučić je danas na sastanku sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenko u zgradi Ministarstva spoljnih poslova u Taškentu, bilateralni sastanak ministra spoljnih poslova Marka Đurića i uzbekistanskog ministra spoljnih poslova Bahtiora Saidova. Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Boban Kusturić pronađen mrtav u vikendici u banjalučkom naselju Česma, potvrđuje SRNA.
2: Sport.
4: Trener košarkaša Olimpijakosa Jorgos Barcokas rekao je da je grčki klub zasluženo izborio plasman na Final Four Euroligi. Košarkaši Olimpijakosa plasirali su se na F4 Euroligije pošto su gostima savladali ekipu Monaka rezultatom 105-82 u trećoj utakmici četvrtfinala play-offa.
2: Vreme.
4: Sutra promenljivo oblačno uz sunčane intervale, ali lokalnu pojavu kratkotrajne kiše, 26 stepeni maksimalna temperatura.
2: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
2: Stanje na putevima.
4: Putevi Srbije podsjećaju da će se do sutra do 18 sati izvoditi radovi na održavanju kolovoza na deonici petlja Preljina, petlja Takovo u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj je tamo zatvorena zaustavna, ali povremeno i vozna traka, dok se on odvija preticanom trakom, saopštavaju iz Puteva Srbije.
2: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

Kakav divan dan, sreda 6. maj, sve zeleno, toplo je, čuju se ptičice i stvarno sam uživala u svemu tome dok mi se nisu desile dve, kako da kažem, nepravde. Ispričat ću vam šta mi se danas desilo da mi je potpuno poremetilo. Malo ćete se smejati, a malo i nećete. Moje ime Milica, bit ću sa vama do pola 10. U narednih 10 minuta na Play Radio slušamo Good People, Can't Stop the Feeling i Touch Me Like a Gangsta.

Slušali smo na Dead Deep, obećala sam da ću pričati o tome šta mi se desilo danas ne tako pravično, pa tražim smeštaj za Mountain Music Fest. Pričala sam vam već da će ovogodišnji Mountain Music Festival da se održi od 31. jula do 2. avgusta, 3 dana, petak, subota, nedelja, i sada su ne svi, ali većina ljudi koji izdaju smeštaj podigli cene 3 puta. To je takva jedna sramota i bezobrazluk i svaki put se iznerviram kako to i zašto radite to. Mislim, jasno mi je zašto donekle, ali vratit će se sve, what goes around comes around, a ja ću se snaći, ništa vi ne brinite, i pričat ćemo još o fantastičnom festivalu Mountain Music Fest. Mnogo je lepo i za decu i za odrasle, baš je onako neka lepa atmosfera svake godine. Za 3 minuta na Play Radio Yisou i Eyes Closed, a sada Florence and the Machine u remiksu Calvina Harrisa.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.

hello, dragi plevci. Moje ime je Milica Lazić, pravim vam društvo do pola deset ovog 6. maja. Srećna slava svima danas. Svi koji slavite, uživajte danas slavi. A vi koji idete na slavu, budite kulturni i naravno pazite na sebe i na druge, ne sedajte za volan kada ne treba, već znate i sami. Za 3 minuta Lenny Kravitz, a sada Demi Lovato na Play Radio.

0: Dragi ljudi, dobrodošli na Play. Oko šest, kada sam se uključila, obećala sam da ću reći dve nepravde koje su mi se danas desile. Druga je na redu. Ne toliko strašna, ali mene je tako povredilo to. Jako dugo jedem palačinke u dobro poznatom lokalu u Zemunu, koji postoji od kad ja znam za sebe, i uvek uzmem nutelu sa višnjom. I danas uzimam nutelu sa višnjom, ja nisam je jela skoro, kada ona nije višnja prava, nije sveža, nije ni sveža ni zamrznuta višnja, nije višnja, nego džem od višnje. Ljudi, neki džem, neki žele. Kako sam se ja rastužila, došlo mi da zaplačem. Sad zamislite vi koliko je to nelogično. Ja uzmem kao višnju sa nutelom da mi onako bude neki balansiran ukus, a oni mi roknu šećer na šećer sa šećerom. Vraćajte višnje u palačinku, a ja vam puštam Tijesta. Biće Won't Be Possible uskoro. Ostanite uz Play.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
1: Vraćaš se kući premoren, a ništa se ne menja. Postoji i drugačiji posao. Samo ga pronađi.
2: Promeni posao. poslovi.infostud.com. Bilo da imate psa koji je uvek u pokretu ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine i stilove života. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.
3: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
4: Namaste.
3: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jelena Meštaj.

0: to štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
4: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
3: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
4: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre samo 619,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
9: Količina robe je ograničena.
7: www.svetofor.rs.
10: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
11: Slater, Brittany Murphy. Playlista subotom od 12.
12: Glasajte što pre.

0: 9 minuta ostalo je do 19 sati.
1: Tačno vreme donosi ti
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Predsednik Aleksandar Vučić je danas na sastanku sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenko u zgradi Ministarstva spoljnih poslova u Taškentu, bilateralni sastanak ministra spoljnih poslova Marka Đurića i uzbekistanskog ministra spoljnih poslova Bahtiora Saidova. Načelnik uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Boban Kusturić pronađen mrtav u vikendici u banjalučkom naselju Česma, potvrđuje Srna.
1: Sport.
3: Trener košarkaša Olimpijakosa Jorgos Barcokas rekao je da je grčki klub zasluženo izborio plasman na Final Four Euroligi. Košarkaši Olimpijakosa plasirali su se na F4 Euroligije pošto su gostima savladali ekipu Monaka rezultatom 105-82 u trećoj utakmici četvrtfinala play-offa.
1: Vreme.
3: Sutra promenljivo oblačno uz sunčane intervale, ali lokalnu pojavu kratkotrajne kiše, 26 stepeni maksimalna temperatura.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Putevi Srbije podsjećaju da će se do sutra do 18 sati izvoditi radovi na održavanju kolovoza na deonici petlja Preljina, petlja Takovo u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj tamo zatvorena zaustavna, ali povremeno i vozna traka, dok se on odvija preticenom trakom, saopštavaju iz Puteva Srbije.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj. Play.

Dobar dan, dragi ljudi. Dobar dan, Beograđani. Za vas koji volite tvrđi zvuk, sutra u Takvudu možete pogledati Iron Maiden Burning Ambition. Imam dve ulaznice za ovaj film, pa ako ste iz Beograda, pišite mi na Instagram Play Radija. Na Instagramu smo Play Radio RS. Nađite nas, zapratite i pišite mi u DM, napišite Takvud ili Iron Maiden, šta god, samo je potrebno da se prvi javite i dobijate dve ulaznice dok slušamo Sweet Love.

Slušali smo Bongo Bong. Kako uz Robija može da bude nego veselo i posebno? Ako ste u Somboru, slušate nas na 103,4 MHz i sada slušamo Piece of Your Heart. Uživajte.

Dragi ljudi, dragi plejovci, još jedno iznenađenje za vas. Vodimo vas u KPGT. 8. maja, to je petak, možete pogledati predstavu Tri sestre. Potrebno je da nas nađete na Instagramu, tamo smo Play Radio RS, i da mi u DM-u napišete KPGT, ko se prvi javi 8. maja u 8 uveče, ide da gleda Tri sestre. I think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two, we don't need to describe.

Slušali smo Coldplay, dobroveče, moj ime je Milica, družit ćemo se još dva sata. Bliži nam se subota, 9. maj, kada slušate playlistu, pa je redi da glasate za istu. Trenutno u vrhu Tame Impala i Dracula. Kako će biti ove nedelje, nemamo pojma, zavisi od vaših glasova. Nataša tu nešto naslučuje, ali imate vi još fore da glasate. Naravno, uvijek obratite pažnju na novitete i pojačano glasajte za njih, a jedan od noviteta je stvar. I kinda like how you know just how beautiful you are. Artemas. I slušamo je upravo sada.

0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: se štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
4: Namaste.
3: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
1: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company, sada je trenutak.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
2: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Playlista subotom od 12.
5: Mesto broj 3.
4: Ray. Where is my husband? Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
5: Glasajte što pre.

0: 11 minuta ostalo je do 20 časova.
1: Tačno vreme donosi ti
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Predsednik Aleksandar Vučić komentarisao je temu izbora. Nema zamki kada su izbori u pitanju, tu narod, tu ljudi odlučuju o tome kako budućnost žele i kome hoće da je povere, izjavio je Vučić. Ministar spoljnje poslova Republike Srbije Marko Đurić započeo je dvodnevnu posetu u Republici Uzbekistan. Tokom boravka u Taškentu, ministar Đurić sastaje se sa ministrom inostranih poslova Republike Uzbekistan Bahtiorom Saidovim i drugim visokim zvaničnicima te zemlje, saopštilo je ministarstvo. Hezbollah je jutros lansirao nekoliko raketa, minobacača i eksplozivnih dronova na izraelske trupe stacionirane u južnom Libanu, saopštila je izraelska vojska.
1: Sport.
3: Patrik Muratoglu, koji važi za jednog od glavnih teniskih stručnjaka i jedan od najboljih trenera današnjice, znao je u prošlosti da pecne neke igrače iz vrha ATP liste, ali je sada, što se tiče Novaka Đokovića, preterao. On je prognozirao šanse tenisera na Roland Garrosu, tom prilikom dizao Janika Sinera u nebesa i poništio sve uspehe Novaka Đokovića i rekao da misli da šanse da Janik Siner osvoji Roland Garros ne mogu biti veće, pišu novosti.
1: Vreme.
3: Sutra promenljivo oblačno uz sunčani intervali, maksimalnu temperaturu od 26 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Putevi Srbije podsjećaju da se do 21 časa danas izvode radovi u zoni petlje Lajkovac u smeru ka Beograd. U ovoj zoni za saobraćaj je zatvorena vozna, ali povremena i zaustavna traka u dužini od 300 metara.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.
0: Dragi plejevci, dobroveče, moje ime je Milica, družit ćemo se do pola deset, sada vam puštam novi krug muzike bez reklama, a želela sam i da vas podsjetim da će se ove nedelje održati akcija Zavrni rukave. 10. maja u 10 sati po celoj Srbiji, već sad ima preko 200 lokacija. Svaki deo Beograda imaće više mesta za čišćenje, dosta gradova kao što su Kruševa, Čačak, Niš, Velika Plana imaće više od jedne lokacije. Prijave za lokacije traju do 8. maja, tako da pravac na zavrnirukave.rs i doprinesite da vaš kraj, vaš grad, vaš blok bude čistiji, zavrnite rukave tog 10. maja da očistimo Srbiju. Mnogo volim ovu akciju i jedva čekam nedelju u 10 ujutru.

Slušate najbolju muziku na Play Radio. Možete birati i neke od naših digitalnih stanica kao što su Play Party, Play Rock, Play Soft, Play Urban ili Play Balkan i da lepo podesite muziku prema vašem raspoloženju ili da napravite neku atmosfericu koju želite. Ako ostajete uz Play, slušamo We Found Love.

Black Eyed Peas na Play Radio. Iskreno nisam nešto volela ovu pesmu pre, ali ima jedno godinu dana kako je volim, a verujem i vi. Pump it, pump it, pump it, dragi plejovci. Sada za nas More Than You Know.

0: Dobro veče, bliži nam se vikend, a 10. maja nešto zaista posebno. Ja kad bih sad pitala ko je to muzičar sa ovih prostora koji je onako revolucionaran, neko ko je napravio nešto posebno, neki novi talas recimo u Beogradu. E pa 10. maja ne zaboravljamo Vladu Divljenja, muzičara sa naših prostora, koji je rodonačelnik Novog talasa u Beogradu, kompozitor, ljubitelj i stvaralac filmske muzike, gitarista. I ove godine je jedan divan hor specijalni gost na koncertu povodom Vladinog rođenja, koji se tradicionalno održava u Domu sindikata, a taj hor je DF hor Bojane Vunturišević. Oni će na sceni praviti društvo njihovim drugarima, Koriću Stanković, i jedva čekamo Dom sindikata 10. maja.
1: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
3: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
4: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
5: Namaste.
4: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
6: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play. Soft.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
0: Playlista, subotom od 12.
4: Mesto broj 2.
5: David Guetta, Teddy Swims i Don't Deny, Gone, Gone, Gone.
0: Playlista, glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
4: Glasajte što pre,

0: Dragi ljudi, ulazimo u poslednji sat druženja za ovu sredu i hajde da se vratimo na početak današnjeg dana, da vam pustim Delić Play jutra. Uživajte.
1: Hajde da prođemo kroz ove savete sa interneta. Kaže, u prvoj nedelji viđanja, jedna do dve razmene poruka u toku dana. To mi je okej. Okay. Dobro jutro, lako nađe.
2: Iskreno. Ja stvarno opet ohrabrujem vas, dopisujte se dosta, jer tako ćete najviše informacije izvući.
1: Idemo dalje, nedelja broj 2, onda može da dođe do tih provera kako si spavala, šta si radila tokom dana, šta ćeš raditi i tako dalje.
2: Koje su tvoje traume iz detinjstva?
1: A u prvoj nedelji ne. Onda treća nedelja, tu već krenete da duže se dopisujete i... dnevno jedan telefonski ili video poziv.
2: Video pozivi se ostavljaju za nešto poznije trenutke veze.
1: Mobilni pretplatnik trenutno nije.
2: Ili ukoliko ste vezi na daljinu, na primer, to nije loše. Ali telefonski poziv, da, pred spavanje.
3: Najbolje od najbolje priče sada. Play jutro.

course. Divna muzika na Play Radio da nam ulepša ovo prolećno veče. Mnogi kažu da će sutra padati kiša, ali ona prolećna, lepa. U Beogradu kišica maksimum 23 stepena, u Novom Sadu kišica maksimum 22, a u Nišu i u Kragujevcu oblačno sa 23 stepena sutra. Sada slušamo I Feel It Coming.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Benson Boone je završio, a ja samo da vam šapnem ponovo, ako niste zaboravili, ili ako jeste zaboravili, svakako ću vam reći, slušajte Play Radio posle ponoći, ko ostajete budni, puštamo domaću playlistu koja traje do 5 ujutru, pa odaberite kada ste budni, da uživate malo u nesvakidašnjim pesmama na Play Radio. A sada za nas Sevdalizade ili Sevdaliza, holandska pevačica iranskog porekla, a mi slušamo On My Own.

Meghan Trainor, Getting Girl. Završili smo za večera. Smo ime Milica Lazić. Družit ćemo se i sutra od 18. Uživajte u ostatku večeri. Živite svoj život i pustite druge da žive njihov. Ja se sećam kada sam se doselila u svoj ulaz. Ja sam sadila neko cveće ispred ulaza. Jedna gospođa mi je prišla i rekla: zašto sadiš kad će sve to da ti počupaju? Ja se nasmela i nastavila sam da sadim. A sada sam već 5 godina u tom ulazu. Cveće je predivno. A ne samo da ja sadim, nego i drugi ljudi prosto učestvuju i sade cveće, a i ta gospođa koja mi je to rekla, evo je sad se slikala za grupu da kaže kako ona sadi, tako da neki ćemo da se slikamo kad radimo nešto, neki nećemo, ali je važno da pustimo druge da uživaju u svom životu. Doviđenja, prijatno, uživajte, čujemo se sutra.

0: Play Radio.
1: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
2: Namaste.
1: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
0: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Play. Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

najnovija muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj, Play Soft.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

nije pištolj. Brodo mi ga lik. Serijski je zgriso.